0: quel genre de bleu?
1: C'est quoi ce bleu?

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודען.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: השבוע בבוקר חדש. בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
24: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
25: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
24: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
26: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
27: יש ארנק
28: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
29: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
0: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו, זה הלילה החמישי ברציפות, וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמורות המהפכה בדרום איראן ובאזור מצא הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. איראן שיגרה בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובהן כווית, בחריין וירדן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
1: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
0: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
2: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%. וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם יפגע במשפחות המשרתים.
0: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר לדנה וייס ברעיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
3: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו, 3 חודשים לפני בחירות, זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפיינד.
4: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. אנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדעי משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
0: עכשיו התחזית עם מלנית אדלר.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר
7: מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס

0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום חמישי, מה העניינים?
1: מה קורה?
2: היי, ברמן. היי, תום, מה קורה?
1: מה קורה?
2: הכל טוב?
0: הכל בסדר.
1: יופי.
0: כן, כן. אתם שומעים אותי טוב? אנחנו טיפה בשיטה אחרת הבוקר, כי יש פה עניינים...
1: טכניים.
0: סלולריים, שונים.
1: שומעים אותך טוב?
0: אל תגיד טכניים, לא אומרים טכניים.
1: למה?
0: כי כשאומרים טכניים, אני אומר לך את זה בניסיון של 30 שנה ברדיו, אז אנשים הטכניים נעלבים. למרות שהם נותנים את הנשמה ועושים כאילו את הכל כדי שהכל יצא כמו שצריך, אבל זה כאילו להאשים אותם, אתה מבין? אז לא אומרים
2: טכני. כשעובד אנחנו לא אומרים את המילה טכני. אנחנו לא פותחים שידור ואומרים טכנית, הכל פה עובד.
1: נכון.
2: אולי צריך...
1: אולי זה מה שצריך, ואז נוכל גם כאילו להפיל את זה עליהם כשזה לא עובד.
0: נכון.
1: ואז יהיה לנו יותר
0: נוח. לא מסיימים את השידור ואומרים תודה למאזינים, תודה לטכנאים, תודה כאילו ענקית.
2: יש מקומות שעושים את זה,
1: אולי אפשר,
0: אבל זה בגלל הסכמים של ועדים. כן,
1: אז טוב, אני אסיים את השיחה הזאת לפני שהם התחילו להתאגד פה ויחשבו שצריך להקים.
0: לא לא לא, כי לא באמת נותנים את הנשמה ואת הלב והנשמה, אבל שומעים בסדר. זה
1: כן טיפה דילי.
0: אני אם כבר פתחנו את זה, אז נגיד שגולן חן טוב, המנהל הטכני של הרדיו, הוא אדם מאוד פדנט, אוקיי? וכאילו אם נגיד נסעתי עם שני קבלים מכל דבר, אוקיי, למה ככה? כי אם הקבל לא יעבוד, למשל, אז הוא בנה תוכנית רב שלבית, רב שכבתית, כמו שיש נגיד חץ שלוש, ומתחת לזה, איך קוראים לזה?
1: קלע דוד.
0: כיפת הסלע, קלע דוד.
1: כיפת הסלע.
0: ומתחת לזה גם הקצרים, נו, אני כבר לא זוכר את השמות של כלום מהמלחמה.
1: כיפת ברזל,
0: בדיוק.
1: ואז יש את הלייזר.
0: פה היה לי, יש לי את הטוב. פייק לייזר, אבל בסדר, בהזדמנות אחרת. אז פה גם יש לי שלוש שכבות של אופציות שידוריות. אני כרגע על התחתי.
2: אנחנו בתחתית?
0: אנחנו בכיפת ברזל.
1: לא, אנחנו בלייזר.
0: אנחנו בכיפת ברזל, בסוללות דור ראשון.
2: אנחנו שנייה מלפני, פשוט בואו נתפלל.
0: בדיוק. אנחנו שנייה, כאילו זה גם בלי מקלט ולא ממד, זה תעמדו פשוט בצד.
2: כן, סטטיסטית יש לי יותר סיכוי למות במעבר חצייה, כזה
1: שטיח באוטו.
2: כן.
1: טוב, היה לך משחק לשדר אתמול בלילה.
0: וואו, תקשיב, קודם כל אין לי קול מהצעקות, פשוט נהייתי צרוד, ועוד לא שידרתי את המשחק, כן? זה לא ש...
2: רגע, אתה צעקת פשוט כאילו, כי המשחק הלב אותך, וצעקת שם.
0: צעקתי כי המשחק, פשוט ככה.
2: לא כי בעמדת שידור, זאת אומרת, לא, בטח, אני מניחה שיש רעש כזה מטורף, שלא שומעים כלום, אז מדברים חזק. ואז יוצא שהבן אדם צועק, וכזה, אחי, מה אתה... כן.
1: ואז חייבים שיהיה משחק שיצדיק את זה,
0: שאנשים כתבו לי כאילו, מה, למה אתה צועק?
2: באמת, שאלו?
0: כן, לא במשחק הזה, במשחק הקודם. כשהייתי על הדשא כל הזמן, לא שומעים באמת, ואז בסדר, ואז אני אומר, אבל זה האנרגיות של המשחק, זה, אומרים, בסדר, אתה צועק, אבל...
2: כן.
0: חוזרים לאולפן, הם לא צועקים. אבל אתמול לא, מהפך הזה, מה זה? זה באמת היה רגע שנחרט כבר בדפי ההיסטוריה של הכדורגל. אתם לא מבינים, כאילו, באמת, הטירוף שם היה זה 70 אלף איש, או 65 אלף איש באצטדיון, 3/4 מתוכם ארגנטינאים, והם באו להרים

0: כאילו עוד, עוד מקודם, מלפני המשחק, הם היו בטירוף. יש להם שיר שאני כאילו בלי להבין מילה בספרדית מאוהב בו. הם שרים, אנחנו רוצים לראות את הכוכב הרביעי, זה כאילו כוכב על כל זכייה. ואנחנו נעשה את זה בשביל המלווינס, שזה האיים שהבריטים כאילו נלחמו איתם עליהם.
1: הם עוד בזה.
0: מה זה הם בזה? מה זה הם בזה? זה כמו שכאילו... כאילו חמאס מדבר איתנו על הנקבה, טוב אחי, שחרר.
1: כן, גרל, מוב און.
0: אתה לא שם. גרל זה רק תירוץ, כן, בוא.
1: כן, כן, כן.
0: כאילו אם זה לא היה, הייתם סבבה עם זה שאנחנו פה, אוקיי? אבל אז הם שרים ככה, זה בשביל המלווינס, מה שהבריטים קוראים פוקלנד, זה בשביל דיאגו, כי כאילו הם טוענים שפסלו את דיאגו ארמנדו מרדונה במונדיאל של 94 על סמים, זה מה שמנע מהם לקחת את הגביע באותה שנה.
2: וואלה.
0: זה הפסילה כאילו מסריחה. למרות שבו, מי מספר לכם, הוא די הלך בדרך הסמים בהמשך דרכו.
1: שלא לומר חרש אותה ברגליו, כן. הלך בדרך הסמים, לא, הוא מעץ של הסמים.
0: בדיוק. אז הם שרים בשביל המלווינס, בשביל דיאגו, ובשביל האולטימה דה לאו, האחרון של לאו, שזה כאילו לתת לו את המתנת פרידה, וזה כאילו לשמוע באמת.
2: אוי יפה, אולטימה דה לאו, די, הכל יפה.
1: ממש.
0: הכל יפה. ממש. הכל יפה איתם, באמת, הם מדינה שהכדורגל הוא פשוט תשוקה אמיתית. עכשיו, יש לי כל מיני כאילו רגעים כאלה איתם באצטדיון, כשנגמר המשחק. אז אנחנו מהר רצנו לעמדה שלנו שהייתה בחוץ, ואחרי זה נכנסתי פנימה, הם לא עזבו, כאילו, האצטדיון הוא היכל ענק, באמת, זה הרי אצטדיוני פוטבול של האמריקאים. פשוט עומדים שם אלפים וקופצים, והם לא שחררו. עכשיו, משחק, מתי המשחק נגבר? לפני זה? 8 שעות, משהו כזה, נכון?
1: פחות.
0: עד עכשיו ברחובות, יש ארגנטינאים שמסתובבים ורוקדים. היה פה... לפני חצי שעה, ממש כאילו, אם היינו מתחילים לתוכנית לפני חצי שעה, הייתם שומעים פה את מופע הזיקוקים הכי ארוך ששמעתי בחיים שלי. זה היה חצי שעה של פיצוצים. באמת, כאילו, אנחנו בתור ישראלים, זה מלחיץ אותנו הרעשים האלה, כי...
1: כן, פוסט-טראומה.
2: כן, אנחנו כבר לא...
0: כי טילים. כן.
1: אבל, רגע, מאיפה הם הביאו זיקוקים איתם מארגנטינה, כאילו?
0: לא, בעיר, במרכז העיר היה פה...
2: חיים אתה באמריקה?
1: לא, כאילו, מאיפה עכשיו הגיעו זיקוקים, לא הבנתי. כי הרי זיקוקים...
0: היה פה כזה...
1: היה משהו רשמי שירגן את זה, כאילו? או שהם כמו חוליגנים?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: עיריית אטלנטה ארגנה פה מין חגיגות אוהדים כזה במרכז העיר, בכיכר האולימפית נדמה לי זה נקרא. והיה פה מתח מטורף פשוט, ועד עכשיו אנשים מסתובבים שיקורים ברחובות ושרים שירים, כאילו אני שומע מעכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אנשים בחוץ שרים שירים, זאת שמחה כאילו שלא תהיה לסוף אף פעם. באמת זה היה אירוע היסטורי אתמול, זה באמת היה משהו שהוא בלתי בלתי נתפס, כן. מה שקרה.
2: למרות שלא, זה יכול להיות יותר היסטורי עם אנגליה, יקחו לו. זאת אומרת, את המונדיאל.
1: תלוי למי.
2: מבחינת סיפור, לא, כן, אבל מבחינת סיפור לאנגליה, אם אנגליה הייתה לוקחת את המונדיאל, זה כזה, נכון, יש שם איזה...
1: It's coming home.
2: כן, וכמה זה בדיוק, זה איזשהו...
0: 60 שנה?
2: גול, כן, לפעם האחרונה שהם לקחו. כאילו זה היה הסיפור המושלם. אבל לא. עכשיו, זאת אומרת שהגמר הולך להיות ספרד מול ארגנטינה.
1: או?
2: מה או?
1: רגע, היו כבר שני חצי הגמר, כן.
2: כן, חיים, זה מה שצריך. אתה ממש לא בכדורגל יותר, אני מבינה.
1: תקשיבי, אני כל כך
0: לא עכשיו. לא, אנחנו צריכים כאילו לרדת מזה, תום, די.
1: לא, לא, אתה לא שמעת.
2: האישיות קורסת.
1: אני ממש ירדתי מזה כבר, זהו. אני כבר...
2: אוקיי.
0: כן, כאילו...
1: הסברתי שנגמר לי הרנווי, אין לי יותר חמצן כדי להעמיד פנים שאני... משהו שאני לא... גם לא חישבתי את זה נכון, הגוף שלי רגיל למונדיאלים כנראה יותר קצרים. אז אני כאילו...
0: כנראה.
1: אז הגעתי ל...
0: למרות שהמשפט שאמרת עכשיו, תקשיב, זה היסטורי לא פחות כמו ארגנטינה.
1: מה?
0: שאביה אומרת, הגמר יהיה ארגנטינה ספרד, ואז אתה אומר, או!
1: ממש. די, עשיתי את הבושות.
0: זה פנתיאון המשפטים, באמת.
2: או!
1: רגע, או, אני יכול למצוא לזה איזה... או, שיפול משהו על האוטובוס של ארגנטינה ולא יהיה גמר.
2: או שטראמפ יבטל.
1: לזה התכוונתי.
0: יפה, יפה, יפה.
1: לזה התכוונתי.
2: כן, כן.
1: לא, לא תכוונתם לי לסיים פשוט. אני יודע שהיו שני חצי גמר.
2: כן, אנחנו... לא, זה הגמר, וראיתי תמונה אתמול, שבאמת, תקשיבו, חשבתי שזה AI, כן? אבל יש תמונה של מסי מקלח את למיל ימל באמבטיה.
1: בתור ילד.
2: בתור ילד.
0: זה סוג של מטביל אותו כזה, כן?
2: זה הגמר שלנו. או...
1: או.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אני חייבת לספר לכם משהו בעניין המונדיאל.
3: בבקשה.
2: שאני אוהבת כדורגל, לא הימורים, אבל גם נקלעתי לכל מה שאנחנו עושים פה, ההימורים המשרדיים. ואתמול ישבתי ואמרתי, טוב, טוב, אני חייבת להמר על המשחק. גללתי באינסטגרם ומצאתי סרטון של ילד קטן, רוכב עם אבא שלו על אופניים, והכותרת של הסרטון כתוב, תקשיבו לו, וחבל שאני לא הקשבתי או משהו כזה, והוא מספר איך... הוא שואל את הילד כמה ייגמר צרפת ספרד, והוא אומר 2-0, והוא אומר יו מדהים, וזה לפני המשחק היה, ואז הוא אומר כמה המשחק השני ייגמר 2-1. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, הילד הזה אמר, זה כמו התמנון הזה, אני אשים. ואז אמרתי, לא, לא, לא, אחרי שעתיים, דקה לפני המשחק, אמרתי, לא, לא, תשני את זה, מה את מסתמכת על זה? אז אני לא יודעת מי זה הילד הזה, שרוכב על אופניים עם אבא שלו, אבל הוא צדק.
3: זה כמו שמסי הטביל את למין ימל. זה כזה הילד המאמר שהטבילו אותו, כנראה, לא יודע, אחד המאמרים הגדולים. כן.
2: אז זהו, זה מה שרציתי לספר.
4: כן, צריך ללכת עם הלב. תקשיבו, אם יש משהו שהבנתי בהימורים...
3: מה למדת מהימורים? ספרי לי מה למדת מהימורים.
4: שצריך ללכת עם הלב ולא עם הראש. כל הזמן חשבתי מה נכון, מה לפי הסטטיסטיקות, מה הבנים יגידו, מה זה, מה... לא, הייתי צריכה ללכת עם הלב. זה היה מונדיאל של באמת, של האנדרדוגס. זה היה מונדיאל של...
1: רגע, מה הסטטוס באמת בהימורים הפנימיים של הרדיו?
3: עזוב, אנחנו כבר לא שם, עזוב.
2: אתה באמצע, לדעתי, טל.
3: שלושתנו איכשהו די קרוב אחד לשני באמצע.
4: אנחנו באותה סירה.
1: תבדקו עכשיו, נו, אלה, תפתחו, מה אתם איזה?
4: אנחנו לא יכולים, הכל פה יקרוס.
3: רגע, אני פותח.
1: אני לא מזיז את הטלפון, כי אני משדר דרכו כרגע, אז אני לא נושם, באמת.
3: אני פותח, רגע, בוא נראה.
1: אז רגע, בינתיים בואו נספר למאזינים שאנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות וגם לקנות אונליין, וההורים מקבלים התראות על ההוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר, מתי אתם הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? אם זה פשוט שגיליתם שהם חרטטו אתכם עם משהו, או שהם פשוט היו צריכים את העזרה שלכם באיזשהו משהו ממש מביך נגיד, ופשוט לתפעול. אולי טעות שהם עשו בעבר והם גררו את כל השנים האלה, או שקר של שנים פשוט, או פשוט סיטואציה מביכה שהבנתם שלהורים שלכם פשוט לא היה מושג מה לעשות כאילו באותו הנקודה.
3: אבל אנחנו פונים לאנשים בוגרים כאילו.
1: כן, כן.
3: גם לילדים, אם הם רוצים לעלות, אבל גם אנשים בוגרים שגילו את זה על ההורים שלהם.
1: נכון, ואולי הם גילו את זה כשהם היו צעירים, או שהם היו מבוגרים, אבל זה רגע כזה שהוא כאילו לא נעים להכיר בזה שפתאום ההורים שלך הם בני אדם, וייתכן שהם גם לא בני אדם כאלה מוצלחים. זה...
3: כמו נניח עם הבנות שלי האזינו לשידור ושמעו את ה-או,
1: כן, יש לנו גמר, צרפת ספרד.
3: או.
1: זה גם היה או של מנחה שעשועון כזה.
3: עם ביטחון, עם ביטחון שלא קשור למציאות.
1: 1-900-7-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4-3-99. יש מיקומים?
3: כן, אוקיי. מקום, אני אתחיל מהסוף, מקום 11, עבדכם הנאמן. מקום עשירי, אביה הפרחי, עם נקודה אחת יותר ממני.
4: הוא חייב להגיע, אוקיי, נו.
3: ומקום שמיני, טל ברמן, עם 111 נקודות.
4: מהפך.
1: כמה זה רחוק מכם?
3: 8 נקודות ממני, 7 נקודות מאביה הפרחי.
1: וואלה, ואיליל איפה? היא עדיין מסתרכת בתחתית עם הילדים והגופים. איליל
3: התחילה מאוד מאוד מאוד נמוך.
4: איליל, תקשיבו, יש דבר שהמאזינים שלנו צריכים לדעת.
3: איליל מקום 17, כן.
1: אוקיי,
4: מי ידע שיש 17 משתתפים? כן, זה לא להאמין.
1: מי ידע שיש 17 עובדים ברדיו?
4: ממש, בבוקר אין כאן אף אחד. אבל במשחק הראשון, כן, כזה איליל אמרה לי, תקשיבי, אני לא כזה, כאילו, אני לא כל כך טובה בהימורים, ואני כזה, די, יאללה, איליל, את הכי מבינה בכדורגל, יש אותך, את באת מהכדורגל, את לימדת אותי את כל מה שאני יודעת, איליל, קדימה. ואז משחק הראשון, נחשפות התוצאות שכל אחד ימר, נכון? ואז, וכולם כזה שמים 1-0, 2-0, 2-1, דברים כזה, אתם יודעים, רגילים. איליל, כמה היא שמה? 9-2.
3: מה?
4: 9-2, אני מסתכלת. לדרום אפריקה, היא שמה 9-2, ואני הסתכלתי, ואני כזה, על זה היא דיברה כל הזמן הזה. זה הייתה תוצאה מופרעת.
1: היה איזה הסבר קלוש אחר כך שהיא כוונה לשים 0, אבל זה היא לחצה על 9.
3: זה נלחץ לך כאילו?
4: כן, אני אשים 9.
3: אוקיי.
2: התחתית טובה.
1: יפה. האמת שאני מופתע כאילו זה, כי אתם תמיד הייתם בצמרת ואני ממש הייתי בתחתית.
4: כן, אבל מאז שנסעת, הרבה השתנה כאן.
1: יאללה, אנחנו תכף חוזרים.
4: ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם.
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: בוקר חדש. בחסות
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: אקו 99
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
24: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
27: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
28: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
29: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
30: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור, עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
1: יעל, בוקר טוב.
2: רגע, נביא אותך
3: לספיקר. אוקיי.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
4: מה נשמע, יעל?
3: היי, יעל.
2: מצוין. יום חמישי.
1: מהמם, יעל. קבלי כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר, ואולי תזכי ב-600 שקלים של גיפט קארד. ספרי מתי את הבנת שההורים שלך לא באמת יודעים הכל.
2: אז קודם כל תודה רבה. אז ככה, בטיול בת מצווה שלי, מיינד יו, אני בת 43, נסענו לארצות הברית, ההורים שלי תכננו טיול שהיה יותר בשבילה מאשר בשבילנו, אבל ניחה, ועשינו כזה רוד טריפ, והגענו לקורנינג, למוזיאון הזכוכית. ואבא שלי נורא נורא רצה לדעת מתי הייתי הדגמה של, של ייצור של משהו מזכוכית, והוא לא זוכר את המילה להדגמה. אז אמרתי לו, אבא, אומרים דמונסטריישן, פתאום, דמונסטריישן זה הפגנה. ואז הוא הלך לשומר, וככה בתנועות ידיים, אמר לו, excuse me, when is the... וככה, סובב את הידיים, gonna be. ואז השומר כזה, זה ממש קטע מסרט, הסתכל עליו, הוריד כזה את המשקפיים לקצת, ואמר לו, demonstration. וזהו, וזה מאז סיפור משפחתי, שכל פעם שמישהו לא יודע משהו, או לא מדייק, אנחנו אומרים לו, demonstration.
4: זה מעבר ללא יודע ולא מדייק, זה גם טעה מולך אפילו שהוא התעקש. זה כאילו,
2: התעקש, בדיוק.
4: זה לא רק שהוא התגלה בחולשתו ואנושיותו, הוא גם איבד את המעמד שלו מולכם. כאילו, את עקפת אותו בידע. בדיוק.
1: זה גם הכי בת מצווה, כי את כאילו הפכת מילדה לאישה. מילדות לבגרות.
3: כן. יכולה להתחיל לזלזל בגברים.
1: כן, היה טיול בת מצווה טוב.
3: בגברים ששולטים בחייך, אפשר להתחיל לזלזל.
4: גם איזה דבר הבאי זה ללכת לרצות לרצות ללכת למוזיאון הזכוכית ולראות הדגמה של איך עושים זכוכית, זה כאילו...
1: זה יופי, מה?
4: בבקשה, הוא שאמרתי.
1: בסדר, אבל אם היית רואה את זה, היית בסוג הדברים שבדיוק, כשילדים כאילו נראה להם שהם לא אוהבים, אבל כן מקבלים מזה משהו, זה מעשיר, לראות איך מנפחים זכוכית. אני הייתי היום שמח לראות את זה.
3: כן, כן.
1: כן.
3: גם בגיל מאוד צעיר, אני רואה.
1: בתור ילד אתה רוצה כאילו יותר בילויים, וכיף. כן, ברור. אבל
4: אתה מוכח את מה שאני אומר.
1: כן.
4: כן. ואני לא מוציא את עצמי מן הכלל פה. כן.
1: כן. יש משהו גם כאילו קצת נלעג בלראות את האבא שלך ככה עומד ומדבר בתנועות ידיים שמבוססות על באמת בורות, בעוד שאת הקטנה אמרת לו כאילו את ה... זאת אומרת, היה לו את המפתח לאוצר הזה.
2: אבל הרגע הזה הרווחתי את מקומי בעולם.
4: בדיוק.
2: שאני ידעתי והוא לא.
1: בדיוק.
4: זה גם טעות שאני כל כך מבין איך הוא נפל בה בביטחון, בגלל שיש לך מגירה בראש עם המילה demonstration, יש בה ערך. זה לא שאין בה ערך, יש בה את הערך הפגנה, וזה נכון. אז אתה יכול לבוא עם הביטחון הזה מול הבת שלך ולהגיד, כן, זה הפגנה. לא אבא, יש שתי משמעויות למילה הזאת.
1: יעל, תודה רבה.
2: תודה לכם, אחת התוכנית, רק תמשיכו.
4: תודה רבה.
2: ביי,
1: תודה, ביי ביי. רוני, שלום.
6: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: מה קורה, רוני?
6: אז קודם כל, אני רוצה לספר על הסיפור, השקר שתפסו אותי. שאני תפסתי את אבא שלי. ככה.
3: זה עבר בין דורות?
6: בין דורות, אז ככה. הייתה לי, יש ציפור. והציפור הזאת מספרת מה קורה בבית. ואני בכל רגע נתון מדבר.
1: מה זה ציפור? יש טוקי כזה שמדבר?
6: לא, לא, לא, לא, לא, זה דמיינית, דמיינית.
3: זה השקר, זה השקר שסיפרו לו. יש ציפור.
4: איך אתה יודע, הציפור סיפרה לי כזה?
3: בוא ניתן לו את הדרור.
6: ואז אשתי הייתה כמובן מדווחת לי מה קורה בבית, מה זה, מה היה וכו', ואני מגיע הביתה, או שבטלפון כמובן מתקשר איתם, ועשית ככה ולא עשית ככה, ובר עשית ככה, ואיך אתה יודע, הציפור דיברה איתי וסיפרה לי, והילדים, קודם כל זה אבא שלי עשה לי ולאחים שלי, אנחנו ארבעה בנים, והיינו עושים טרור לאמא שלי בבית, וככה הייתה מדווחת לו, ואומר הציפור דיברה איתי, והיינו מתים פחד מוות מאבא, הוא ידע הכל.
4: אבל רגע, תגיד שנייה, אני חייב לעצור ולשאול, למה צריך להסתיר את זה שאמא סיפרה? כאילו, מה ביג דיל?
6: זה קודם כל, ברגע שאמא סיפרה, אין פה קטע. ברגע שיש לי משהו שמדווח לי אונליין, אז כאילו, אתה יודע, אז אני יודע הכל.
3: אני יודע הכל, אני גם יודע דברים שאימא לא יודעת.
4: זה מיניסטריון המידע. מיניסטריון המידע.
1: אפילו אם אימא לא בבית, אני יודע הכל.
6: כן, ואם היו שואלים אותי שאלות, ובאיזושהי צורה הייתי מגיע למה שהם רוצים שאני אגיד, שהם... כאילו אני יודע מה קרה באמת, למרות שסיטואציה בכלל לא דיברתי עליה או לא... ובגיל 13-14, הבן שלי הגדול אומר לי, אבא, תגיד לי, אני לא מבין מה קרה פה. ככה, אבל אני מדבר בצינות. עבדת עליהם? איך יכול להיות שכל השנים העמדנו לך? והייתי פה כזאת? כאן תפסתי, וזה עד היום, היום הבן שלי בן 30, אביעד בן 30, ובר בן 28, הם מזכירים לי את זה, אבל הקטנה זה תליה, כבר לא עשיתי את זה.
4: רגע, רק בגיל 14 הוא עלה על זה ש...
6: עלה על זה, עלה, זה היה כל כך חזק וכל כך משמעותי, היה לי, הוא גרים בבית קרקע, ויש שם עצים, והייתי עושה כאילו תפצופים, כאילו אני מדבר איתם וכל זה, אני אומר להם, בוא תראו לי הציפור הקטנה הזאת.
1: אומייגד.
3: טוב, גם אתה הגזמת.
4: מה זה הגזמת? האם
3: שלי.
6: שכלול של אבא.
4: אתה יודע, זה כמו שבברית המועצות, אתה מסתובב בארצות שהיו בברית המועצות, ואתה רואה פסלים עצומים שהממשלה בנתה, כדי שכולם כל הזמן יהיו תחת התחושה הזאת, שמסתכלים עליהם ושהמדינה יודעת הכל, אתה ממש... יצרת משטר, בדיוק, יצרת משטר פשיסטי ותחזקת את הפסדה שלו.
6: נראה לי שתחת גדול עשו על חשבון כאילו מה שאני, המצא שלי.
4: כנראה.
6: של אבא שלי בעצם.
1: כן, אבל אני מסכים עם תום בכל אופן, שעם כל יכולת ההרתעה הציפורית הזאת, גיל 14 זה קצת מאוחר לקלוט, שאין באמת ציפור שמדברת עם אבא, כן?
6: לא,
1: זה... כבר אתה ממש יכול להבין שאבא קצת אולי לא בסדר אם הוא חושב שהוא מדבר עם ציפור.
4: כן.
1: אולי לא היה להם לשאול אותך.
4: בדיוק, הם הבינו באיזה גיל 8, ואמרו בוא ניתן לו לרדת מהעץ הזה לבד.
6: אבל... אבל זה מה שהיה.
4: וואו.
1: יפה.
4: תודה שחלקת.
1: מצחיק, תודה רבה.
6: תודה, ואתם גדולים החיים.
4: תודה רבה.
3: תודה, רוני.
1: ביי. טוב, שניהם כמובן קיבלו את הכרטיס המשפחתי המרובע למוזיאון האשליות, ואנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש של בנק הפועלים, ילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ואונליין בקניות, וההורים מקבלים את ההתראות בחשבון שלהם, ככה אפשר לעקוב אחרי ההוצאות, לחסוך. וליהנות מהטבות, והכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים. זה פועלים ג'וניור, ונחלק את ה-600.
3: כן, שתדע שאתמול הייתי קצת בולי, יוסי מרשק היה איתנו פה, וכשהגענו לשלב הזה, אני אמרתי ליוסי, תקשיב, אנחנו בדרך כלל תמיד נותנים לזוכה אחד, אנחנו לא מחלקים, אנחנו אף פעם לא מחלקים.
4: זה היה לי נורא קשה לשמוע את זה.
3: כדי שהוא יחליט.
4: זה היה... כן.
3: כן, אמרתי לו...
1: שקרת ליוסי?
3: כן, אמרתי לו, אנחנו אף פעם לא מחלקים, זה רק במקרים נדירים.
4: וגם יש ציפור שתגיד לי מה אתה בחרת. זה השקר ברמה כזאת.
1: אז הוא נפל עליו נטל הבחירה?
3: ואז תוך רגע תום אמר, היא סתם אומרת, היא סתם אומרת. חילצתי
4: אותו, לא יכולתי, נו, אני לא יכולתי.
3: תקשיב, זה היה מדהים אם הוא היה פה, נותן...
4: לא נותן יד לבריונות, די.
3: אורייץ'.
1: את יכולה להגיד לו, אנחנו תמיד מחלקים לאחד מהם. או!
30: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
7: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך הבא מגן רבה עד גבעת שמואל, ובאזור עין המפרץ, כביש 41 בנמל אשדוד בגיאה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 70 בתרמה, דרך רבה 71 בנחשונים, בבר אילן, ובכביש איילון דרומה, עמוס בשלום.
4: זה הולך להפוך להיות דבר האו הזה עכשיו, אני מבין.
3: זה מפריע לך?
1: היום.
4: לא, אני יכול לחיות עם זה עד, נגיד, עד הגמר ואחרי. אחרי הגמר זה כבר יהיה בריונות. עד הגמר, אני חושב שזה לגיטימי.
3: יום ראשון הגמר.
4: סבבה. או.
30: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר חדש בחסות
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות. לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
13: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
17: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: אלנקר כוכבית 6609
20: אקו 99
21: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
22: מעריכים באלף.
21: וגם בעין.
31: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
32: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
33: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
34: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע,

0: סיפור אהבה ישראלי.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מה שלומך? מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה קורה?
8: הכל בסדר.
9: מה קורה, דוקטור?
8: מה העניינים? שני עדכונים קטנים לפני שאנחנו מתחילים. אחד, אני לא יודעת אם אתם יודעים על הקשרים בין אנשי הפינות, אז שבוע שעבר תור הרחה אותי בפודקאסט שלה, היה מאוד כיף.
9: די, אני בשוק.
8: די. כן, דרך אגב, אם אתם ממש רוצים פיקנטריה, אז הבת של יוטב היא הבסטי של הבת שלי. כאילו, יש מלא קשרים כאלה.
9: לא, ידענו שאת ויוטב אפילו חלקתם ממקלט באיראן אחד.
8: כן, וגם יני ואני עובדים ביחד איזשהו משהו. כאילו, יש כזה
9: עד שאת לא נמצאת בפתרון של חידה של יאני, אין לך מה לדבר איתי.
8: לא, זה קשה לי מדי, האתגרים האלה, תמיד ברחתי מזה. ועוד משהו, אני
10: רוצה לראות את כולכם על הבר בהופתעה.
9: תכלס.
10: בהופתעה 4, נכון? כל הגנג יושבים.
8: המגניבים. עכשיו, גם שמתי לב לתופעה, שאני לא יודעת אם קוראת לכם גם, אבל ככל שהמצב יותר קשה, אני מעסיקה את עצמי בדילמות יותר טיפשיות ביומיום, כאילו, זה פשוט תופעה שהיא משתלטת לי על החיים, אז אני לא יודעת, אולי אני רק אני ככה, אבל זהו.
9: איזו דילמה טיפשית?
8: הכל, האם לחנות, מה עדיף, לחנות בצל יותר רחוק, או לחנות יותר קרוב, אבל בשמש. להוריד את הפח השפעה כשהוא כבד מדי, אבל פחות עושים את זה בפעם אחת, או להוריד בפעמיים כשפחות קשה. כאלה, כאילו.
10: פעם אחת שכבד.
9: פעמיים כשפחות קשה.
8: זהו, אלה הדילמות שמעסיקות אותי, אני אומרת לכם, זה פשוט נורא. ועוד משהו אחרון ככה לסיום, אפרופו הפינה של שבוע שעבר, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה שטף של תגובות קיבלתי מנשים. אתמול הייתה לי את ההרצאה בהרצליה, ואחת מהמאזינות הקבועות של התוכנית, בחורה מדהימה, הגיעה להרצאה בעקבות התוכנית, והיא סיפרה לי מה היא עברה. זה פשוט לא יאמן היקף התופעה הזאת של האלימות המילדותית בארץ. אני פשוט נקראתי מכל סיפור, באמת כל כך כל כך.
7: כן, ראיתי גם בפייסבוק שלנו סיפורים מאוד קשים. סיפורים מאוד קשים. למרות שמה שאת תיארת, אני גם חייב... אוקיי. גם על כל מיני תפרים, תפר בעל כזה שעשו ללא הסכמה וללא אישור וכולי. זה היה די נורא לקרוא את זה.
8: כן, נכון. טוב, אז בואו נדבר קצת על קטר, גם בגלל מותו של האבא של האמיר הנוכחי, גם בגלל הסדרה האויבים שעלתה עם פרק מצוין על קטר.
9: השתתפת בפרק, לא?
10: על שם חמוזה.
8: כן. אני נורא אוהבת הלוויות, כי אני חושבת שהסיפור הגדול בהלוויה זה לא משנה.
9: מיכל, אני שרוף, אני באמת, אני לא יודע מה להגיד.
8: זהו, זה כזה שפה של מזרחנים שמתעסקים כל היום בכי זוועות שיש, אז זה כבר טבעי לנו. למה הלוויה היא כל כך מעניינת? כי מי שמת הוא לא הסיפור הגדול, אלא כל מה שקורה מסביב לזה. ואין ספק שההלוויה של אבא של האמיר הנוכחי סיפקה לא מעט אינפורמציה לגבי מעמדה של קטר. רשימת המנחמים. אז היו שם כמובן אנשים חשובים מכל רחבי העולם, אבל מה שאותי עניין זה דווקא הגורמים שהגיעו ממדינות ערב, שהטילו אך לפני שנים ספורות חרם קשה מאוד על קטר, ומי שאולי בלט ביותר בסיטואציה הזו היה הסיסי, נשיא מצרים. ב-2017 הוא הצטרף לסעודיה, לאיחוד האמירויות ולבחריין, וכל ארבעת המדינות האלה בעצם החליטו להחרים את קטר בעקבות הקשרים שלה עם האחים המוסלמים והפעילות של אל-ג'זירה נגד המשטרים הערביים ועוד ועוד קשרים מאוד בעייתיים שהיו לקטר עם אויבותיהן של העולם הערבי. והנה הסיסי מוצא זמן בתוך כל המלחמה והבלגן להגיע ולנחם את המשפחה. גם השארה הגיעה לשם, נציגות סעודית מאוד מרשימה, בחריין כמובן, המלך, יורש העצר, וזה מראה על מעמדה באמת יוצא הדופן של המדינה הזו, שעוברת טלטלות מאוד דרמטיות בשנים האחרונות, והיא מצליחה לצלוח כל גל אחור כזה, ולשרוד אותו בצורה באמת מופתית, שלא לדבר על כך שגם נשיא ארצות הברית...
7: סליחה, מיכל, אבל היא מייצרת רבים מהגלים האחורים האלה בעצמה.
9: אצל אחרים.
7: קטר היא מדינה שאחראית על ערעור היציבות בהרבה מאוד מקומות אחרים, כולל אגב במדינות מערביות.
9: כאסטרטגיה.
8: ואני אמשיך את הגישה שלך, ואני אומר שהיא בעצמה גם ניזוקה מזה, כי בעצם כל מדיניות ההכלה כלפי איראן, ואולי אפילו היכולת של איראן לשרוד את המציאות של הסנקציות, היא תולדה של מדיניות קטרית, אמירתית, סעודית, בחרנית. המדינות האלה בעצם אפשרו לאיראן לעמוד בכל הגזרות הקשות שהטילו על המדינות מערביות, והנה, הן משלמות אולי את המחיר היקר ביותר, הרבה יותר דרך כלל מישראל.
9: לא זאת אף זאת, גם האסטרטגיה הקטרית חשבה שבזכות הר המזומנים שהיא שופכת על כל מיני גורמים מערביים, ביום פקודה הם יבואו לעזרתה כשאיראן תתקוף אותה, ולא כך.
8: אבל פה אתה צריך לבחון את זה ברמה שהיא הרבה יותר רחבה מאשר סיוע צבאי. כי אם אתה רואה את החדירה הקטרית המסיבית, אנחנו כל הזמן מדברים על האוניברסיטאות, מבלי להבין למה קטר בוחרת את המקומות המאוד מיוחדים האלה, גם את הנדלן, את מוסדות התרבות, את האוניברסיטאות, את הפרלמנט. אלה המקומות שבהם סומכות ההחלטות החשובות ביותר, לא רק עבור המדינות הספציפיות שאליהן היא חודרת, אלא עבור כל המערב, כולל דרך אגב המערב שמקיים קשרים עם העולם הערבי בישראל. זאת אומרת, כשאני קטר מתלבשת על מוסד מאוד משמעותי, כמו אוניברסיטה שהיא תמיד ה-Ivy League, אוקיי? זה לא אוניברסיטה שולית, זה לא משהו שלא שומעים עליו. אני בעצם חודרת לתוך הדור הבא של המנהיגות הכלכלית, הפוליטית, האידיאולוגית, התרבותית, ושם אני זורעת את הזרעים שאני רואה אותם צומחים לנגד עיניי, וזאת הגדולה שלה. היא הבינה מה צריך לעשות כדי לנצח, היא הבינה את החולשה האנושית שאומרת אין תחליף לכסף, אין תחליף לכסף שמוריד ממני את הנטל לממן את המוסדות האלה, ולכן גם אם ארצות הברית עכשיו תעביר כל מיני חוקים נגד תרומות, החוקים האלה יהיו לא כאלה שתהיה מוטיבציה גבוהה לאכוף אותם, כי בסוף המדינה תצטרך לשלם על זה. אם לא קטר, אז מישהו אחר יצטרך, ואף אחד לא רוצה לשאת את הנטל הזה. וגם העובדה שקטר מצליחה עדיין למתג את עצמה כמתווכת, מתווכת ניטרלית, הוגנת, עם יכולות יוצאות דופן, שוב, כל הדבר הזה נעשה רק בגלל שיש לה רוח גבית מצד המערב ומצד העולם הערבי. אם הייתה פה איזושהי אחדות, שורות, וכולם היו אומרים, אוקיי, באמת יש פה יתרונות מאוד גדולים לקטר, אבל זה בא עם מחיר מאוד כבד, וכרגע אנחנו לא מוכנים לשלם אותו. אם הייתה מציאות כזאת, אז אולי היינו רואים איזשהו אופק אחר, אבל אנחנו כל כך רחוקים מהמציאות הזו, ואני חייבת להגיד לכם, אני לא אתפלא אם יש גורמים בישראל ששלחו תנחומים כאלה ואחרים לגורמים בקטר. אני ממש לא אתפלא אם אני אשמע על זה.
7: כי תמיד ברקע יש קשרים מהסוג הזה, גם ששוב, זאת המדינה שממנה את המפלצת בעזה.
9: כן, קשרים גם רשמיים וגם לא רשמיים, יש לא מעט אנשים שעושים עסקים עם קטר.
8: היה אור ירוק לעשות את זה, אתה יודע, רוב האנשים שניהלו קשרים כלכליים עם קטר עשו את זה באישור מוחלט של מדינת ישראל. ואני גם רוצה לומר עוד משהו, האמיר שעכשיו הלך לעולמו, האבא של האמיר הנוכחי, הוא בעצם הניח את התשתית לקטר המודרנית, ומה שעושה הבן שלו זה להמשיך עם אותה מסורת, ששוב מוכיחה את עצמה כמאוד מוצלחת. אז אם זה יצוא הגז, העולם נהיה יותר ויותר תלוי בגז של קטר. קרנות ההשקעה מטורפות, דיברנו עליהם עכשיו, רשת אל-ג'זירה, למרות שכולנו יודעים שהיא לא איזה רשת נקייה, אותנטית, שכל מטרתה היא להביא אינפורמציה ראויה לעולם, אנחנו יודעים בדיוק מה עומד מאחורי המפעל הגדול הזה, גם עכשיו אל-ג'זירה היא הרשת הכי נצפית בעולם הערבי. מדיניות החוץ הקטרית היא מדיניות חוץ שכולנו יודעים מה מטרותיה. המונדיאל הוא אירוע אחד משורה ארוכה של אירועים שקטר ערכה ותארח. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים פה על היום שלפני ואחרי, הנה נחשפו פני האמיתיים של קטר, כולנו מזועזעים.
7: כן.
8: מה שהיה הוא שיהיה, ואנחנו משתפים פעולה באופן מודע, רצוני, ובעצם מטפחים את המפלצת הזאת שאף פעם לא תהיה שבעה מספיק. וגם אם אנחנו משלמים מחיר יקר, זה לא משנה את העובדה הזאת. זה מאוד מצער.
9: זה מאוד מאוד מצער, בגלל שבאמת שבכל דבר רע בעולם אפשר לאתר חזרה את הכסף המושחת הזה, וכאילו התרבות הקטרית, הם באמת משתמשים בכסף שלהם כדי להפיץ את השחיתות כערך.
10: זה גם המחיר של קפיטליזם, הרי מערב הוא קפיטליסטי.
8: נכון, אבל אני אגיד לך משהו.
7: בוא, נשיא ארצות הברית נוסע על מטוס קטרי, זה דבר מטורף, זה דבר מטורף.
8: אני רוצה רגע לומר שני דברים. אחד, במקרה של איראן, נורא קל לנו לתייג אותה כאויבת מוחלטת, אין פה בכלל נושא לדיון. המקרה של קטר הוא נורא מתעתע, כי היא גם וגם, היא גם הפילנטרופית הגדולה, והיא גם עושה שימוש אכזרי בכסף הזה. זאת אומרת, נורא קל לנו לתת לה, לעשות את המניפולציה הזאת, בגלל הנוחות שקשורה בדבר הזה.
10: כי הם שימוש אכזרי בכסף עם סניקרס.
8: בדיוק, בדיוק, נכון מאוד. את יודעת למתג את זה באופן כזה, שידבר לליבנו, ולכן המנגנון הזה ימשיך לפעול עוד הרבה מאוד זמן, ופה הסכנה הגדולה שלו, ששוב, גם אם אנחנו מודעים אליה, אנחנו ממשיכים לשתף את הפעולה, כי למה לא בעצם? ורק משפט אחד אחרון, אתה מדבר עכשיו על המטוס, ממש לסיום, אתה מדבר על המטוס של טראמפ. אני רוצה להגיד לך ששוחד, זה גם אותן משפיעניות אופנה שמגיעות לשבוע אופנה בקטר, ומערכים אותם במלון הכי שווה, ונותנים להם טיסות נורא מפנקות, ואז היא מעלה את כל הסטוריז שלה, והיא לא מספרת על הפקיסטני שעכשיו מנקה את הרחובות בחום של 50 מעלות, היא מספרת על איזה כיף בקטר.
10: עשית על זה פינה מאוד מעניינת אצלנו. המספר שלי עם קטר רוצים הוא 05. כן, אשמח לטוס. ביחד איתך, אבל מיכל.
8: לגמרי.
7: כן, אלה מבצעי השפעה, ושם זה גם באמת מול משפיעניות, שזה ממש לא צריך כאילו לחפש, לחפור מתחת לאדמה כדי למצוא את המניע הנסתר.
8: ולא צריך השקעה כלכלית של 500 מיליון דולר במטוס, זה הרבה יותר קל וזמין. אז זאת הסכנה.
7: זה בעיניי, אבל דבר עדיין מטורף, כאילו זה באמת, באמת, כאילו המתנה
8: פסיכית.
10: הוא לא יכול לטוס בו אבל, נכון?
8: כרגע מקרה ביטחונית הוא קצת משתק, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאני לא זוכרת מקרה של אנשים שישבו בכלא בגלל קשריהם עם קטר. אני לא מדברת רק על מקרה הישראלי, אני מדברת על מקרים של עוד מדינות, שבהם אנחנו יודעים בבירור שהיו קשרים שהם לכל הפחות בעייתיים. לא זוכרת מקרים כאלה שאנשים שילמו בקריירה המקצועית שלהם לכל הפחות בגלל הדבר הזה. אז למה לא?
9: ברור שהאביה תהיה הראשונה, אין שאלה.
7: מיכל, תודה רבה.
9: תודה, דוקטור.
8: בשבוע נעים, ביי ביי.
7: ביי ביי.
11: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איליל, מה קורה?
12: כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות, במחלף אשדוד, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מקסם עד מחלף התקווה, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, ודרך 471 באזור מחשונים, בר אילן ומגדל אפק.
11: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
17: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
18: אלנקר, כוכבית 6609.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
20: אקו 99 FM. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
22: סקודה.
23: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
28: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
29: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מלון בחול. בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
12: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
13: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
12: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו זה הלילה החמישי ברציפות. ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר הומוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. עוד דווח על פיצוצים בצפון איראן. מטהרן שיגרו בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ, ובהן קווית, בחרין וירדן. בתוך כך ובצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024. במקביל לתקיפות, טראמפ כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. סגן הנשיא ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
18: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
17: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא רק את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל גורמים בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדותיו ביחס לישראל. רימון הלם מושלך הלילה לעבר בניין בצפון תל אביב. המשטרה פתחה בחקירה. פיצוץ נשמע סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון. לא היו נפגעים או נזק באירוע. חבלנים הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה אמש במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי שלושה מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
19: נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
21: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
21: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי פיון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כאן נולדתי, כאן
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: השנייה שלנו, וכמה שעות נשאר להקטון של הממשלה?
1: לסט החוקים?
0: כן, לבליץ.
2: זה הקטון.
0: וואי. כן, yes please, הקטון, יפה.
1: מה, מי הטון פה, כאילו, הקטון?
2: טון רע מאוד.
0: כן, כן.
2: טון צורמני.
0: כן, מה יוליד יום? כמה זמן יש להם?
2: נשאר התקשורת, נכון, על הפרק. מה, חוק התקשורת?
0: לא, תקשורת לא עבר?
1: לא עבר לדעתי.
0: אני חושבת שהוא עבר כבר.
1: לא, הייתה התנגדות של החרדים בגלל חילול שבת.
2: כן, עשו עוד איזה דיל.
0: יש את החלשת היועמ"שית עבר, וגם האקדמיה, הפרדה המגדרית באקדמיה עבר. יש להם עוד... כן, יש להם עוד קצת זמן. כאילו, אני לא מבינה באמת.
2: לא, אני חושב שההפרדה המגדרית באקדמיה עוד לא עבר.
0: עבר, עבר.
2: הוא יעבור. עבר?
1: לדעתי עבר.
2: אוקיי.
0: כן. פשוט בתורה, כאילו אנחנו רואים כזה מלא דברים מחרידים, כאילו...
2: כן, שכל אחד מהם הוא פסיכי כאילו בזכות עצמו, וזה שמקבצים את זה ביחד, כן, עבר החוק באמת.
0: החוק לדקור את הביולי, עבר? כן, נראה לי עוד שעה הוא...
1: מי הגיש אותו?
2: לא, זה עבר, עכשיו עובדים על להעביר את החוק של פטור מעונש למי שידקור את הביולי.
1: לא,
2: פטור ממעצר. איסור
1: מעצר, כן, בדיוק.
0: יו, אין לתאר, אין לתאר את הדבר הזה, אבל גם אני תוהה למה לסיים בטון כזה.
1: כי זה כמו שאת אומרת, זה הקטון, זה כאילו זה הרגע האחרון. לא תהיה להם עוד הזדמנות, והם יודעים שלא תקום להם ממשלה כזאת. אגב,
0: מה זה לא תהיה להם עוד הזדמנות? בסדר, אבל ברור הרי שהדבר הזה הוא מראה כאילו מה רחשי הלב של אותה ממשלה, כן?
1: זה מראה שהם בקש גרב, הם באמת כאילו לוקחים את מה שהם יכולים ברגע האחרון, עד שתקום ממשלה אחרת ו...
0: וכנראה... השאלה היא למה. לא באמת לוקחים את זה, אני שואלת למה הם עושים את זה. הם לא, זה לא באמת עכשיו משהו ש...
1: אין לי מושג.
0: מה, זה לא
2: הרי... הם לא מאמינים בזה, זה לא ש... לא כאילו שמישהו מהם רצה אי פעם...
0: הם כן רוצים את זה.
2: עכשיו על חוק יסוד לימוד תורה...
0: אני כן חושבת שיש כאלה שבאמת...
2: לא, אני לא מדבר על חרדים, מדבר על הליכוד, על הציונות הדתית.
0: אני חושבת שדווקא חוק יסוד לימוד תורה זה דבר שכאילו כן יש מי בממשלה שרוצה את זה.
1: החרדים?
0: החרדים, לא, ברור, כן.
1: נו, אז הכל דילים.
2: כן, כן, כל החוקים האלה הם של החרדים והכל קנייה, אבל מה יש לכם להיכנס?
0: אבל יש גם מי שרוצה לצמצם את הכוח של היועמ"שית. יש מי שרוצה. כאילו כל הדברים האלה, אלה הם לא סתם כן. דברים. אלה, יש תמיד את מי שכן רוצה את הדבר הזה, והוא פשוט מצליח
2: נכון.
0: להשיג אותו. כן?
2: לא, אבל אני מדבר על האנשים מהליכוד, ואפילו מהציונות הדתית, שיש חוקים שברור שהם מופרעים לחלוטין. הרי שוב, אף אחד לא חושב שאי אפשר ללמוד תורה, או שאסור ללמוד תורה במדינת ישראל. כל החוק הזה הוא בשביל שאפשר יהיה להעמיס עליו את הכסף ואת העיוותים ואת המשך ההשתמטות.
1: מבחינת הליכודניקים זה מחיר שהם משלמים, כדי לקבל את מה שחשוב להם לקראת הבחירות, שזה החלשת היועמ"שית וזה התקשורת וזה הדברים. זה דילים.
0: כן, תמורת היועמ"שית זה היה קצבאות לגנים חרדיים, נכון?
1: כזה. כן, אני ערף מה בעבור, מה, זה כאילו, זה הכל מין ש...
2: כן.
1: מסחר, זה מסחר.
0: כן, אבל אם רוצים להיבחר, כאילו הרי הפנים הם לבחירות,
1: אז הם הולכים לבוחרים שלהם ואומרים להם, הנה, החלשנו את היועמ"שית, הנה, העברנו חוק תקשורת, הנה, כאילו, בסדר, שילמנו על זה מחיר.
2: אבל על הדרך ירקנו לכם בפרצוף, אתם הציבור המשרת, אתם הציבור המשלם, ואתם הציבור הלומד, והנה, אתם, יהיה לכם יותר קשה, שלמו יותר מיסים, הדברים יהיו פה יותר יקרים,
1: ואני מקווה
2: אבל
1: העיקר
2: שהחלשנו את היועמ"שית.
1: אני מקווה שהבוחרים יעשו את השיקול הזה ויגידו, כאילו, זה יותר חשוב לנו מזה, ועם כל הכבוד לחוק התקשורת וחוק היועמ"שית, אנחנו יותר כועסים על זה ש... הציבור המשרת מקבל יריקה בפרצוף. חד משמעית. תראו, נכון, סיפרתי לכם שנינה כבר מבוגרת, כאילו אתם יודעים את זה, זה לא חדש. למעשה נהיית יותר מבוגרת עם הזמן. וכאילו מעבר לקשיים שזה מביא איתו, זה מביא איתו גם חרדה שהולכת וגוברת מפני היום שנאלץ להיפרד ממנה. וכאילו, יצא לי להיפרד יותר מכלב אחד בחיי, אבל לא יצא לי להיפרד מכלב כאבא. לילדים שמכירים את הכלבה, הן מכירות אותה מהיום שהן נולדו. כאילו, הן לא מכירות עולם בלעדיה. וזה כאילו כל הזמן הפחד הזה הולך ומתגבר, ו-

0: אתמול הוא קיבל ביטוי, כי גם ניר, השכן המושלם, יש להם כלבה שהיא בערך בגיל של נינה, והיא גם כבר מבוגרת, וגם הילדים שלהם מכירים אותה מהיום שהיא נולדה, והמצב שלה כאילו הלך והחמיר לאחרונה, וכאילו גם אנחנו די מעורבים בסיפור אחד של השני, בגלל שלפעמים אני עוזר לניר עם הכלבה שלו, והוא עוזר לי עם הכלבה שלי, אם כזה נתקעתי ואני צריך עזרה, שמישהו יוריד אותה, וההפך. אז אנחנו גם מכירים כאילו, זה כבר, אתם יודעים, הכל כזה בניין ומשפחתי, וכל פעם שאנחנו מפגשים למטה עם שתיהן, במקרה אנחנו מדברים על כמה שהן כבר מבוגרות, וכמה קשה להן וזה. ואתמול ניר סיפר לי שהם צריכים להרדים אותה. והם הרדימו אותה.
1: אוי.
2: כבר ככה מהרגע לרגע.
0: זה, הוא כאילו הכין אותי לזה כבר כמה שבועות, שזה עוד עדות לכמה, כמה הכל מעורבב שם, שכאילו הרגשתי שהוא מכין אותי בדיוק.
1: גם הוא לא יודע איך ל... הוא אף פעם לא הרדים כלבה כשהוא
0: אבא.
1: כשהוא אבא שלך.
0: כן. לא, אבל זה גם כאילו, זה דו-כיווני, כי אני יודע שאם חס וחלילה אני הייתי צריך להרדים את אלמה, את נינה, כי אלמה זה הכלבה שלו, את נינה, אז אני הייתי מכין אותו מראש, כן, לכלבה שלו קוראים אלמה. אז הוא הכין אותי לזה אתמול, ואז התכתבנו על זה ושאלתי אותו, וכאילו הוא אמר לי שהוא סיפר לילדים, ושזה היה קשוח, וממש כאילו, שוב, זה נגע בי במקומות האלה של הפחד מפני היום הלא רחוק, שבו אני אאלץ לעשות את זה, וזה כל הזמן זורק אותי למערכון של לואי סי קיי על זה, באחד מהמופעים הקודמים, קודמים, קודמים שלו, עוד מהתקופה שהוא היה כאילו רק לג'יט, שהוא התייחס לעובדה הזאת שכלב זה משהו שאתה מביא, בכלל חיות מחמד, כאילו זה משהו שאתה מביא, ואתה חווה אותו גם בתור הצורה התינוקית שלו, וגם אתה יודע שאתה תראה את הסוף שלו. וזה כל כך כואב מלכתחילה, שהוא אומר להביא לילדים גור, זה כמו להגיד להם, הנה אתם בוכים, עוד כמה שנים. ודיברנו על זה, והוא הקליט לי הודעה, שהייתי חייב כאילו לחלוק איתכם את ההודעה הזאת, כי הייתה, היא כל כך נגעה בי, ואני בטוח שכל מי שיש לו חיות ומשפחות, יזדהה עם זה.
3: כן, לגמרי, תמיד ידענו שזה הולך להגיע, אבל אתה יודע, אין שום דבר שמכין אותך לדברים האלה, זה וכמה שאנחנו עוברים דברים קשים בחיים, וכמה שזה שום דבר לא... לא עושה אותך קר מול הילדים שלך שצריך להגיד להם את הדברים האלה. כן, עוד פעם, תמיד צריך להסתכל על הדברים כמו שאדם אומר, 6-7, כאילו איזשהו סוג של מטוטלת. ה-6 הוא חיובי וה-7 הוא שלילי. אתה מבין? אז להסתכל על הדברים החיוביים בחיים. אני תמיד אומר להם את זה. יש מבחנים שאתם תתקשלו, ואתם תלמדו מהם לצאת מזה ולהיות יותר חזקים ולדעת איך להתמודד עם המבחן הבא.
0: עכשיו, שתבינו, הוא כאילו מביא פה הודעה שהיא באמת מושלמת. היא מושלמת, כי יש פה עיבוד של הרגשות, עיבוד נכון של הרגשות, לא מסתיר את הקושי, מכיל, נותן מקום.
1: ויש רכיבה על טרנד גם.
0: כן, רוכב על הטרנד, מדבר עם הילד בשפה שלו, נותן פרשנות שאני מודה שלא שמעתי בחיים לטרנד הזה של הסיקסט.
2: זהו, זה מה שרציתי להגיד, שהוא כל כך מושלם שהוא משדרג את הטרנד. כלומר, אף אחד בעולם לא הצליח לקחת את ה-6-7 הזה, שזה באמת אחד הדברים הכי מטומטמים ומצחיקים שיש. ולצקת בתוכו משמעות אמיתית.
0: מה זה אמיתית?
2: יש את ה-6
0: ויש את ה-7, כן.
2: ה-6 זה הדברים הטובים, ה-7 זה הדברים הפחות טובים.
0: וזו תנועת מטוטלת.
2: וזה מטוטלת.
0: מה? וברקע...
2: זה יותר מוזניים, סליחה שאני צריך לתקן את ניר.
1: כן, כן, זה מוזניים.
0: זה התנועה, נכון.
2: כן.
0: אבל מה זה משנה?
2: אופה, יש שריטה בניר.
0: הכל בעולם זה פרשנות.
1: אבל גם זה שיש שריטה, גם זה שהוא קצת לא מושלם, זה המושלם.
2: זה מושלם.
0: ומה עוד, הדבר הכי חשוב וקריטי ברקע, שומעים אותו עובד. אתה שומע שהוא תוך כדי עבודה, בזמן שהוא נותן לי פפ-טוק על איך אני צריך להתמודד עם זה שהכלבה שלו מתה, ואיך הוא העביר את זה לילדים בצורה מושלמת. פשוט בלתי נסבל.
2: אני חושב שניר צריך לפתוח קאט.
0: אני חושב שזה ממש קורה ברגע זה. ניר הוא המושלם.
2: לא, כבר המסרים שלו מתחילים להיות מהוד.
0: ואני הוא נביאו.
2: בהתחלה זה היה כאילו כדמות בדיוק, ועכשיו ממש כבר המסרים עוברים ישירות ברדיו.
0: ממש.
2: יש לנו את ה... איך קראו להקת הזאת המטורפת על הגורו הזה ש...
0: נו, שהיה בנטפליקס אחד הראשונים.
2: שאז הוא עבר מהודו לארצות הברית פתאום, והקים שם תקת בארצות הברית. והיה לו את זוטי.
0: שילה.
2: זוטי האודי.
1: שילה, אושו, אושו.
2: אתה שילה.
0: שילה, אני שילה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 עמוס במחלף אשדוד לבאים מכל הכיוונים ובאזור עם המושבות ועד גבעת שמואל. בכניסה לבירות יצחק בכביש 40 עמוס גם כן, מילוד עצמת אלה על כביש 70 בתמר, דרך 41 באשדוד ונמל אשדוד, כביש 471 בבר אילן, במגדל אפק ובמחלף נחשונים.
1: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים עם הסיפורים שלכם. מתי אתם הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? אם גיליתם איזה שקר שהם שיקרו לכם, או שהם עשו טעות כזאת שהיה קצת מביך לגלות אותה, אבל מתי הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? ספרו לנו, מתי פגשתם את האמת הזאת? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים, זה לילדים מגיל 8, והוא מאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לקנות אונליין ולשלם בחנויות, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד או הילדה מחשבון הבנק שלהם. אז מתי הבנתם שההורים שלכם לא באמת יודעים הכל? אנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
6: אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחים פלסטיים, חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: בוקר חדש בחסות.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית האקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: אקו 99
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
19: סקודה.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
25: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
26: גם חזק לבית הספר מודען.
27: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: מעניין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
12: שני, בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
14: היי שני.
15: היי שני.
13: היי.
12: מה שלומך?
13: נורא צחקת אותי שצחקתם על השם של הכלבה של השכן שלך, אבל כאילו השם נינה הוא ממש...
14: נינה זה של הכלבה שלי.
13: כן, אבל צחקתם על השם שלו, ונינה זה גם שם של ילדה.
14: נינה זה שם של ילדה, אבל זה... כאילו, זה לא כמו אלמה, שזה שם מובהק של בני אדם.
13: של ילדה.
14: ושל ילדה.
13: בסדר, כן. קיבלתי.
14: לא, אבל את יכולה לצחוק על השם של הכלבה שלי, זה ממש בסדר.
13: שחקתי.
14: אם הכיף שלך זה לצחוק על כלבים סקנים, זה באמת...
12: זהו, אני נגד, זה גילנות, זה משהו, זה גילנות של כלבים, זה לא...
13: אני, יש לי כלבים צעירים, אני יכולה.
14: בדיוק.
13: טוב.
12: אז תראי, כבר את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר, ואולי תזכי גם ב-600 שקלים בגיפט קארד. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות יהודי לילדים באפליקציית הבנק, שאיתו הם יכולים לנהל כסף לצד ליווי ובקרה של ההורים, שרואים את הכל, כל מה שנעשה בחשבון, מהחשבון של ההורים. ספרי בבקשה מתי את גילית שההורים שלך לא באמת יודעים הכל.
13: אוקיי, אז אני הייתי ילדה שתמיד הולכת עם אבא שלה לבריכה, לים, לים המלח, כל מקום שיש בו מים, ומקום שיש בו מים, אבא שלי שותה בירה. אז אני הייתי מפתוחה...
14: איזה התנאיה.
13: כן, אילו...
15: נוזלים תמורת נוזלים.
13: בדיוק. הפסיק מאחורה, כנראה שיש בו בירה, יצא מהמקרר. ומאז שאני קטנה, היינו יושבים, והוא היה כאילו פותח את הבירה עם העין. כזה מסובב אותה בתוך העין, שטריק כזה. זה לא באמת, הוא פתח אותה לפני. וכל הזמן הייתי בטוחה שאבא שלי יודע לפתוח את הבירה עם העין. אז היה ממש עד גיל בוגר, עד איזה גיל 18, אמרתי לכל החברים, ככה מסיבת גיוס, הזמנו והבירות. ואז אמרתי להם ככה על הדרך, זה היה בבית שלי, שטוב, כן, אבא שלי יבוא, הוא יפתח את הבירות עם העין. כולם מסתכלים עליי. מה? כן, אבא שלי יודע לפתוח את הבירה עם העין, יש לו איזה טריק כזה. ואז הוא מגיע, כאילו, הם לא מאמינים לי, ואני אומרת, אבא, בוא, בוא, תראה להם שאתה יודע, מסתכל עליי, אמרתי, שאני, זה לא באמת.
12: כאילו, עד גיל 18, וגילית את זה במסיבת הגיוס שלך.
13: במסיבת הגיוס שלי.
14: איזה שברון לב.
13: אם כולם, כאילו, הסתכלו עליי באיזה, כאילו, פדחנית, כאילו, באמת. הוא אמר לי, שאני, הייתי בטוחה שאת יודעת את זה כבר מאיזה גיל 10, שזה לא באמת. והייתי מספרת, זה פשוט יודעת, כאילו, יושבים חברים, יש איזה בירה, וואי, הלוואי שהייתי יודעת כמו אבא שיפתוח את הבירה עם העין.
15: עין, זה מטורף.
13: יו. כמו, כאילו, פתחת
15: איזה מזל, אתה לא לך, היית מחפשת גבר שיודע לפתוח בירות עם העין.
13: מה זה, כן, כאילו, אתה לא יודע, אבא שלי, כן.
14: אבל תראי, זה כל כך לא הגיוני. שמישהו יפתח בירה עם עין, שזה רק מדגיש עד כמה אנחנו רוצים לדמיין שההורים שלנו יכולים לעשות דברים שהם לא, שאנחנו מוכנים להתעלם מכל חוקי האנטומיה והפיזיקה.
15: כן, שמה, אבל כן יש עניין עם פתיחת בירות, שיש כל מיני כאילו באמת שיטות לפתוח בירה, כאילו שלא דמיינו.
14: כן, אבל כן, מול דברים שעושים... קשים.
15: מה?
14: מול דברים קשים.
13: הייתי בטוחה שיש לו שרירים ממש חזקים.
12: כן, זה אף פעם לא...
15: כן, אבל יש את אומנות פתיחת הבירה. יש אנשים שפותחים ככה...
14: עם השיניים. עם השיניים. הקשות.
15: כן, יש כאלה שכאילו...
14: עם השולחן הקשיח.
15: לא, בסדר.
12: עם מפתח.
14: עם מפתח.
15: נכון, אבל אני פשוט אומרת, זה כבר כאילו, זה לבנות שקר על משהו שכאילו יש בסיס לדבר, כן?
12: יש בסיס לדבר. אני חושב שזה יותר עניין הבאי ש... שאבא שלה אמר לה משהו, וזה ילדה מתוקה, ואבא טוב, וכשהוא אומר משהו, אז מאמינים לו, ואם הוא אומר עם העין, אז היא גדלה את זה עם זה, שזה בעין פשוט.
13: גם אף פעם לא ניסיתי, לא פתחתי יותר מדי בירות בילדות שלי בשביל...
15: בדיוק, נכון.
12: זהו, זה לא שהיא בגיל 4 חזרה מהגן ואמרה לו, אבא, וואלה, תעשה את ה... פתחתי אל צ'ל,
15: מגנת הגיעה,
12: פתחתי מפתח את הבירה.
14: היינו בבריכה, אז באופן טבעי יוצאתי בירה.
15: כן, גם למה לה להרער על הדבר הזה? מי יחשוב שדווקא פה הוא בחר לשקר?
13: בדיוק. אז כן, האמנתי עד שהחברים העמידו אותי על טעותי וזוכרים.
14: יש לי חבר טוב שפעם שאל את אבא שלו מה המוצא שלהם, וזה תוך כדי שינה, ואבא שלו אמר לו פרסים, והוא היה בטוח שהוא פרסי, איזה כמה שנים.
12: גדול.
14: עד שהוא בא אלינו גדול. ואמרנו לו, אחי, מה, על מה אתה מדבר? אתה כאילו אשכנזי ארבעה כיוון האוויר, איזה פרסי. אז הוא בא לאבא שלו ואמרנו לו, לא, אתה לא פרסי. אנחנו לא פרסי. אתה מאמין לאבא שלך.
12: זה לגדול עם תודעה פרסית כוזבת.
14: בדיוק. פתאום התחיל לפזר כספים.
12: כן, ריטה, יא אחות. תודה שני.
13: תודה רבה. ביי ביי.
12: שירלי, שלום.
3: שלום.
15: היי שירלי.
3: אהלן, אני ממש מתרגשת ואוהבת אתכם.
14: תודה רבה.
12: אוהבים אותך שירלי, גם את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. נספר לך על פועלים ג'וניור, שירות שיעזור להורים ללמד את הילדים על כסף, מגיל צעיר עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף. זה שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, ההורים יכולים לטעון דמי כיס לכרטיס, הילדים יכולים לשלם בחנויות ואונליין, וההורים מקבלים התראות ועוקבים אחרי ההוצאות והפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. זה פועלים ג'וניור, ספרי בבקשה.
3: אוקיי. אז גם הסיפור שלי הוא על אבא, כמה מפתיע. אני אתחיל מזה שאבא שלי הוא גם טייס וגם קיבוצניק. שתי עובדות שהופכות אותו, הפכו אותו בשבילי כילדה לדמות מאוד נערצת. אבל גם היה אבא ממש ממש חמוד וכזה נוחק וכזה מאוד מאוד פמיני, כי הוא היה כזה מקפיד לחזור הביתה כל יום ב4 וכזה... היה איתנו הרבה. וכשגדלתי, הלכתי ללמוד באוניברסיטה, מדעי הרוח, וגיליתי, והתחלתי ללמוד מגדר, וגם על קולוניאליזם, וככה על כל מיני דברים על מדינת ישראל, על ה, כאילו, על היחסים בין מזרחים לאשכנזים, כל ה, כל הדברים שלומדים אותם בפקולטה למדעי הרוח. אני למדתי ספרות עברית, אז למדנו הרבה תיאוריות של... של לימודי החברה, ופשוט גיליתי שאבא שלי גם קצת שוביניסט וגם גזען.
14: יואו, תשמעי, מה שאת מתארת עכשיו?
3: אנחנו לא מפסיקים, אני ובן הזוג שלי, לא מפסיקים וגם רציתי להצחיק אותנו כמה שאבא שלי בטוח שהוא האדם הכי פמיניסט, הכי ליברל בעולם.
15: תני, תני, תני דוגמה. אני חייבת דוגמה.
3: אוקיי, אז אבא שלי, דיברנו ממש בשבת האחרונה על יחסי מזרחים ואשכנזים, הוא קרא איזה משהו בעיתון, והוא אמר שזה בכלל לא עניין, שהוא לא מבין בכלל, הרי אצלנו בתיישת, כולם כבר אצלנו בשנות ה-70 ביטון, לא, סליחה, שנות ה-90, כבר אז היה לנו את ביטון, והיה לנו את מרמור, והם כולם היו שווים לנו, והם היו הטייסים הכי טובים, כאילו, זה תמיד כל כך... בקטע של כאילו, זה כל כך לא עניין, זה כל כך...
14: כאילו ההתעקשות על זה היא לכשעצמה עדות לכמה זה עניין.
12: וגם זה שהוא מביא כדוגמה את זה שהיו שניים מתוך הטייסת, לשוויון מוחלט.
3: לגמרי. ואז אמרתי לו, אבל אם היו שואלים את ביטון ואת מרמור, אתה בטוח שזאת התשובה שהם היו נותנים?
15: היא הביאה לו תשובה מהאקדמיה, נכון.
3: מה?
15: הבאת לו תשובה מהאקדמיה, כן. נו, ואם היו שואלים אותה, מה הוא ענה?
3: בתור הקיבוצניק האשכנזי, לא...
15: ברור, ברור.
3: על החוויה של מזרחים בטייסת מלאה באשכנזים, כאילו...
15: ומה הוא ענה על זה?
12: כן, כן.
15: הם היו אומרים שהכל סבבה.
12: שטויות, שטויות.
3: לא, האמת שבהתחלה הוא ממש אמר לי שאני לא יודעת, כי אני לא הייתי שם וזה. ואחרי כמה ימים הוא אמר לי, וואלה, את יודעת, חשבתי על זה, ו... נראה לי שיש משהו במה שאת אומרת.
15: אוי.
3: לפעמים זה שוקע.
14: תקשיבי, זה לא מובן מאליו בכלל, כי אני חייב כאילו לצאת פה קצת להגן. אני חושב ש...
3: הוא באמת חמוד מאוד.
14: רוב האבות שלנו הם קצת גזענים. כל אחד כלפי מישהו אחר. ואפילו יש בתכונה הזאת משהו שהוא אנושי. אבל היכולת לבוא וכאילו לנהל עם זה דיאלוג, וגם אם ברגע הראשון הוא עודף, אבל אחרי כמה ימים זה מחלחל, וואלה, 10/10.
12: כי קלאסי לטיפוס שהוא קיבוצניק אשכנזי טייס, לבוא ולהגיד, זוכרת שאמרתי לך שזה שטויות?
14: צדקתי.
12: אז חשבתי על זה וזה שטויות. כמה פעמים הוא היה בקפלן בשנתיים האחרונות?
3: לא, הוא לא היה בקפלן, אנחנו קיבוצניקים מהנגב, זה רחוק לו.
14: רחוק.
12: אוקיי, אוקיי. ומה, אין דוגמה לנגיד שוביניזם שגילית?
3: כאילו, הוא יכול לדבר ולדבר על מה שקורה במדינה, אבל הוא לא יזיז את עצמו להפגין. בניגוד אליי.
12: טוב, זה שייך אבל לסיפור אחר, כאילו, לא לזה חוסר מודעות. תני רגע דוגמה לאיזה שוביניזם בעצם, שחשב שהוא פמיניסט, אבל בעצם קצת פחות.
3: זה גם דוגמאות מאוד דומות על טייסות נשים. יש לי בראש, אבל... אבל האמת שהוא כזה...
14: מה, הייתה את ביטון ומרמורה?
12: מה, הוא מסביר לך?
3: הוא מסביר. הוא כל הזמן מסביר. כאילו, יש כזה מבלי שהתבקש, כל מיני דברים על...
14: זה פשוט מדהים.
12: אבל זה כי הוא יותר אבא או יותר כי הוא?
3: זה לא, הוא פשוט אוהב להיות בעמדה הזאת של אני יודע, אני מסביר עכשיו, אני...
14: זה כל כך מצחיק שאיך שתיארת את זה, זה כאילו הסיוט הכי גדול של ימנים, של כאילו הבת שלי הולכת לאקדמיה ועוברת שם אינדוקטרינציה וחושבת שאני גזען ושוביניסט פתאום, מה עשיתם לילדה שלי? זה כאילו בארצות הברית זה הפחד של אבות רפובליקנים.
3: כן, רק שהעניין הוא, העניין המעניין פה זה שהוא באמת... בתפיסה שלו את עצמו, בן אדם מאוד מאוד ליברל, מאוד מתקדם, מאוד כאילו, וזה דווקא האירוני.
12: אגב, גם זה יחסי, יכול להיות שלאותה תקופה הוא היה ליברל ופמיניסט וזה, והמציאות משתנה כל הזמן.
3: הוא באמת היה. העולם...
12: הוא נשמע אחלה, שירלי.
3: כן.
12: תודה רבה.
15: אני חייבת לספר שגם מהצד השני של זה, כשאני בעצם גיליתי את הפמיניזם המזרחי, כזה כשהתחלתי להיות בתקשורת וכזה הסתכלתי ימין ושמאל והייתי פרחי, כן? בחדרים שהם פחות, פתאום כאילו נחשפתי לזה ונחשפתי לשיח ולסללה וזה, והלכתי לאבא שלי ולחדרים, ואמרתי לו, אבא, קיפחו אותך. תקשיב, אבא, אני חושבת שהוסללת. וזה קטע, כי גם קיבלתי בתכלס את אותה תגובה שהיא קיבלה, כי יש משהו גם בלומר, כן, אני הוסללתי, אני קיפחו אותי, שכאילו קצת מוריד מהגאווה שלו, כי הוא כזה פשוט ענה לי מה פתאום? תראי, את היה חסר לך משהו בחיים? נתתי לך הכל. הכל בסדר, הכל טוב. ואז כאילו אני באה ואני כזה באה ומורידה לו מהדבר הזה שהוא...
12: כן, כן, מבאס מאוד.
15: זה מאוד מבאס, ופתאום גם הבנתי, וגם אני הילדה המעצבנת, שכאילו מגיעה וכזה, לא קיבלת שוויון הזדמנויות, כזה, מה פתאום?
12: זה כזה, אני יודעת יותר טוב על החיים שלך, מאשר אתה יודע על החיים שלך.
15: כן, ואז הוא כזה, אבל מה את רוצה? את כאילו גדלת, היה לך רע?
12: אחלה.
15: כן, ואני כזה, אבל שמע...
14: כי החוויה של הדור הזה, של ההורים שלנו, בטח האבות המזרחים שלנו, זה, אבל לא רק בעצם, זה של כאילו אנשים שגדלו בילדות מאוד מאוד קשה, אבל עשו הכל כדי לתת לילדים שלהם ילדות הרבה יותר קלה.
15: נכון, אז הוא כאילו הצליחו, שמע בזה,
14: ואז כשאתה אומר,
15: הוא
14: בדיוק.
15: שמע בזה, נכשלת במה שעשית, נכון. לא נתת לי מספיק, אני לא כמו כולם.
14: כי הוסללת,
15: כן,
14: כי אתה מסכן.
15: בדיוק, נכון? הוא כזה, מה פתאום, סבא היה, הוא הכיר את חיים ויצמן, הוא היה הגנן שלו.
14: כן, שמעתי זה, שמעתי על זה שהוא היה הגנן שלו.
15: אני כזה, כן. כן, אבל בסדר, אין מה לעשות.
12: סיימתם פה את השיח המתקרבן פה של ה...
14: ההפך, זה השיח מעצים. לא, אין לתאר. אין לתאר. נוגס העבדים, יושב לו באמריקה.
15: הגבר הלבן באמריקה.
14: הגבר הלבן. פשוט לא להאמין.
15: מדבר איתנו בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת. מה אנו סיימתם את השיח?
14: הקצה לנו זמן לדבר על ההצהרות שלנו.
15: אין לתאר.
12: אני רק מזכיר, אביה, שאת חצי אשכנזיה.
15: אבל אני יודעת.
12: רק לזכור את הדבר הזה.
15: רגע, טל, שנייה, לא, חשוב לי.
12: זאת אומרת שאנחנו אותו אחוז מזרחי.
15: נכון, חשוב לי אבל לציין, שוב, אני גם חושבת שזה עניין של שם משפחה וצבע, לא ניכנס לתוך הדבר הזה, אבל יש סיבה ש...

0: גיליתי בגיל יותר מאוחר דווקא את המזרחיות שלי, כי אני תמיד כאילו הייתי אומרת, אני, כן, אני חצי אשכנזיה וחצי טריפוליטאית. כאילו הייתי, לא הייתי עוברת תימניה אפילו.
1: למה? כי... היית מתביישת בתימניות שלך?
0: כן, כשהייתי ילדה, כן, וואו. ברור, היה כאילו פורחי, כן, כן, היה, הייתה גזענות, סבבה, זה לא זה, אבל אני פשוט אומרת, בגיל יותר מאוחר, וזה גם למה הלכתי ואמרתי, אוקיי, אני לומדת את כל השירים של האשכנזים, אני 4 אחרי צהריים, אני מכירה את כל השירים, אף אחד לא יתקיל אותי בחווה, בטא, ורק בגיל יותר מאוחר, גיליתי באמת את המוזיקה המזרחית וזה, וזה היה ממש גילוי מטלטל מבחינתי, ואז, פשוט צריך להירגע רגע ולא לבוא לאבא שלך איתו. סתם ככה, באמצע היום. חכו רגע לפני שאתה מוכים את זה. כן.
1: רגע, נחלק את הפרס, כן?
2: כן, ברור.
1: מי זוכר בכלל?
2: אבל באופן שוויוני, לא נקפח. אף אחד מהצדדים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת בשער גיא עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך הבא מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת אשכולות, מחלף אשדוד עמוס לבאים מכל הכיוונים, במושבות גם כן, בדרך 40 בכניסה לצומת הטייסים, דרך 57 עומס תנועה כבד בכניסה לאזור התעשייה נתניה, כביש 41 במחלף אשדוד, דרך 70 בתמרה, כביש 65 בצומת מנשה.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
6: בחסות,
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש, בחסות,
8: עוד יזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
9: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר, כוכבית 6609.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדים כללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
19: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע. עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: Let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה קורה?
3: מה קורה רועי אבן, מבקר הטלוויזיה?
2: שלום, שלום.
4: טוב, השבוע שודר פרק הסיום העונה של פאודה, ושמתי לב במהלך הצפייה, צפיתי בזה עם בת הזוג שלי,
2: שזה בניגוד להרבה מאוד סדרות שאני מצליח לעקוב אחריהם, זו סדרה שכשאני כזה שואל לרגע, אם אני מפסס את זה משהו בעלילה, ושואל אותה רגע שתעזור לי להבין מה קורה, זו סדרה שמתייחס לדמויות בה בשמם של השחקנים. כלומר, יש כזה... כן, כולם יודעים להגיד שליאורה זו דורון, ושיש את קפטן איוב בזה, אבל זו לא סדרה שאני גם עכשיו, גם אם הייתי מנסה להיזכר, אני אזכור להגיד איך קוראים לדמויות של יעקב זאדה, או מרף שירום, או כל הדמויות המאוד מאוד ותיקות שם, וזה הוביל אותי לימים של משחק כיפי בראש שלי, בין סדרות שהן סדרות דמויות, לסדרות שהן סדרות שחקנים.
4: יו, איזה משחק כיפי.
3: והבחנה בבסיסו פגז.
2: מה?
3: ההבחנה שבבסיס המשחק הזה היא מהממת.
2: אני לא יודע להגיד אם בוודאות כל סדרה מצליחה היא סדרה שיהיו בה גם נדע לדקלן גם את הדמויות וגם את השחקנים, אבל נגיד, סתם אם לחבר לדוגמה הכי אחרונה שדיברנו עליה בשבוע שעבר על פרנדס, ברור שזו סדרה שכולם, אבל כולם יודעים איך קוראים לשחקנים, ויודעים גם איך קוראים לדמויות, ויודעים גם איך קוראים לדמויות המשניות, ולשחקים של הדמויות המשניות, אבל נגיד, משחקי הכס, סדרה שאפשר לטעון שהיא צליחה לא הרבה פחות לחברים, 20 שנה אחר כך, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שיודעים מדקלם שחקנים.
3: נכון.
2: זאת כסדרה שהדמויות הן מאוד מאוד מזהות.
4: האם זה שאלה של...
1: זה גם...
4: האם זאת שאלה של האם הסדרה עשתה את השחקנים, או השחקנים את הסדרה? זאת אומרת, אם הם היו מפורסמים כבר לפני זה, ואז מביאים כאילו מין קאסט כזה של מפורסמים, אז באמת קוראים לזה בשמות השחקנים, ואם זאת סדרה שכזה הביאה אנשים שהם לא כזה מוכרים, והפכה אותם לגדולים, אז כן הדמויות...
1: פרנדס הם לא היו מוכרים לפני.
4: נכון, אז זה כן תומך בדבר הזה.
1: אני חושב שגם במשחקי הכס לא היו מוכרים, למרות שהיו כל מיני שחקני תיאטרון בריטים וכאלה שכן, כאילו, מי שמבין בזה. אני חושב שזה עניין של האם הם מצליחים להפוך להיות כוכבים במציאות שהיא לא הסדרה. ואז אנחנו פשוט מכירים אותם, כי ג'ניפר אניסטון ודייוויד שווימר וכזה, הם הפכו להיות סופר סטארים במדורי הרכילות, בעיתונים אז היה וכזה.
3: זה גם אבל שאלה של, סליחה רועי אבן, אני כבר נותן לך את זכות התגובה, אבל אני חושב שזה גם שאלה של השהיית שיפוט, כי בסוף כשאני רואה משחקי הכס, אני רוצה להאמין שזה הלורד לא משנה מה, והם... משקיעים כל כך הרבה כסף בלשאוב אותי לתוך העולם הזה, שפתאום לחשוב מה השם של השחקן, זה פתאום הורס לי את החוויה, כי אני כבר לא בעולם הדמיוני, אני כבר בעולם האמיתי שבו קוראים לו כזה.
2: נכון, אני חושב שנגיד, אם נלך לאופוריה, אני חושב שאופוריה, אמנם השחקנים בה התחילו כן כחצי אנונימים, אבל זו סדרה שהשיח בה גם עכשיו בעונה האחרונה היה מקביל, גם היה אפשר לקרוא לדמויות סידני סוויני או זנדאי, או אפילו לדמויות המשניות יותר, אבל גם לגמרי, גם עכשיו, כמעט חודשיים, שלושה מה שנגמרה עונה, אני אזכור להגיד איך קראו לכל אחת מהדמויות בה, וזה לא רק בגלל שהסדרה רצה כמה שנים. זו סדרה שכן הצליחה לעשות זו עבודה מאוד מאוד טובה לחקוק את השמות שלה בזיכרון שלי, כאדם שצופה בהרבה מאוד סדרות במקביל. אגב, גם יורשים הייתה כזאת. אני לא יודע כמה שהם עברו מהגירושים, שנתיים, שלוש לפחות, אני אדע להגיד גם את השחקנים, במקרה שלה אולי אפילו גם השחקנים כן הצליחו להיזכר יותר אפילו מאלה של משחקי הכס, אבל זו סדרה שמאוד מאוד קל לזכור בה את הדמויות, וזה גרם לי גם לחשוב מה עושים עם זה, איך משחקים את המשחק הזה על סדרות ישראליות, שזה יותר מורכב, גם כי אנחנו מאוד מאוד מכירים את השחקנים, וגם כי סדרות ישראליות מטבען הן הרבה מאוד פעמים, הדרמות הן הרבה פחות סדרות ברזייה כאלה, של שיחות יום אחר כך, ונגיד, סתם, אם בסדרות של נועה קולר, שהיו מאוד מאוד מצליחות, אני לא זוכר, אין לי שום יכולת לזכור דמות, שם של דמות אחת משם, מצד שני, בתארן, נגיד, יש את תמר הבניין, אני יודע להגיד, יש את מנאיק, היו שם כמה וכמה וכמה דמויות שאפשר לזכור את השמות שלהם עד היום, ואני חושב אפילו...
3: נכון, אבל עמוס תמם זה עמוס תמם.
2: נכון.
4: כן, הוא היה עמוס תמם.
1: כן, ושלום אסייג.
3: שלום אסייג.
2: אני זוכר שזה גם נקודת מבחן מעניינת, שלפני אי אלו שנים שכתבתי על מנאיק, וכתבתי שם על הדמות של לירת חממי, כתבתי, יצא לי לכתוב שהישג גדול מאוד שלה בתפקיד הזה, זה אפשר לזכור את הדמות שלה כל הזמן, את השם. קראו לה טל בן ארוש, וזו הייתה דמות
4: שצופי
2: הסדרה, ואפילו מחוץ לה, זה שם שהם שמרו, ועובדה שזו דמות שקיבלה ספינוף, שזה משהו שכמעט לא קורה בטלוויזיה הישראלית. הם מצלמים עכשיו סדרה שמתמקדת בה, בהמשך העלילה של מנאי. כלומר, יש פה היכולת של הצופים ושל הקהל לזכור את השם שלה, הרבה פעמים גם מהווה איזושהי עדות לפוטנציאל שיש הדמות, ועובדה שפה בחרו להרחיב אותו. מצד שני, היו לאחרונה סדרות גם מצליחות של שלום אסייג, אדיר מילר. אני חושב שאנשים קראו לסדרות שלום אסייג ואדיר מילר, אפילו לא לדמויות, מרוב שזה סדרות שכל כך מזהות עם היוצרים סלש כוכבים שלהם. וזה הביא אותי לעוד מחשבה סביב דיס המלצה שאני רוצה לתת לקראת סיום, וזה הסדרה החדשה של לארי דיוויד. מישהו מכם כבר רצה לדגום אותה?
3: לא, בגלל ששמעתי דיס המלצות ולא רציתי לפגוש את זה בעצמי.
2: זהו, זה קודם כל, גם אנשים שהשם הסדרה הוא השם של האדם, אז הסדרה נקראת לארי דיוויד מבחינתי, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לה, אבל זה נראה לי החיים לארי והמרדף אחר חוסר עושר. הפורמט הוא מאוד היהודים באים, רק אמריקאי, כלומר כל מיני רגעים מהעבר, עבר רחוק אפילו של ארצות הברית, שפשוט סדרת מערכונים, ארבעה כאלה בפרק, ברק אובמה עזר לו להפיק את זה, הוא גם מעורב פה ושם, אפילו טיפה משחק, והפורמט הוא מתחלק לשניים, יש מערכונים שבהם לארי דיוויד הוא דמות היסטורית ידועה, אני לא זוכר כרגע להגיד את השמות, אבל דמויות מפתח בהיסטוריה האמריקאית, יש פעמים שיש איזה אירוע, ויש פעמים שזה אירוע מפתח, ולארי דיוויד הוא פשוט לדמות מהשוליים, איזה דמות
3: אחד האדם.
2: בדיוק, שזה הדבר שהוא יודע לעשות הכי טוב, אבל גם שם וגם שם, הדמות שמגלם זו לארי דיוויד. לפעמים הוא עם פאה, לפעמים הוא עם עוד משקפיים אחרים, לפעמים עם שפם, אבל הדמות היא תמיד תמיד לארי דיוויד, כשהוא מגלם דמויות לא היסטוריות, ממש קוראים לדמות גם לארי, שזה ברור שזה מצחיק וזה כיף למי שמאוד אוהב את הסגנון של לארי דיוויד, שאי אפשר לא לאהוב, אבל גם ברור שזה ממצא את עצמו אחרי שני פרקים גג. זה לא פורמט שמצליח.
1: זהו, זה מרגיש קצת מתאמץ בסטנדרטים של לארי דיוויד, שהוא כאילו הכי לא מתאמץ שיש.
2: בדיוק, וזה פשוט כמו קנבס כזה בשבילו להביא כל מיני תובנות על חיי האדם ועל התנהגויות קטנות ועל כל מיני דברים שמנג'סים לו בחיי היום-יום. אבל א', אני רוצה להתעכל בתחושות של אנשים שצפו בתרגיע והיו תרגיע ארטקוריסטים שממש רואים איך בדיחות מפה ותובנות מפה הועתקו לשם, שזה קצת מבאס, אני בטוח. וגם הפורמט הזה הוא באמת לא מצליח להחזיק את עצמו יותר מדי, בין היתר בגלל שלפחות התחושתי, שהוא לא מאוד סטירי. כלומר, יש הרבה היסטוריה של פעם, יש הרבה כזה סאבטקסט בומרי של לאן הלכנו, לאן עבדנו. יש מערכון אחד שהביאו אליו את רוב ריינר, קצת לפני שהוא נרצח, שבו המערכון הוא ממש מרפרר לטראמפ, אבל גם לא בקטע מצחיק, פשוט בקטע של מתארים מה יקרה אם הנשיא שלנו יעשה ככה וככה וככה, בלי איזה פאנץ' טוב בסוף. וזו סדרה ש... אם אמנם היא מאוד לארי דיוויד, היא מאוד הדמות של לארי דיוויד, היא מאוד השחקן לארי דיוויד, אבל היא לא מצליחה להחזיק לצערי הרב את הקונספט שלה. ידעו את הכך גם ש-HBO לא קוברת אותה, אבל לא שם אותה נגיד בימי ראשון שלה, שזה הימי סדרות הדגל, כמו ששדרת עכשיו את בית הדרקון נגיד.
1: רואה, אנחנו חייבים לסיים, ותודה.
2: אין בעיה, ותודה לכם. ביי ביי.
0: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
1: מה החלום שהגשמתם מחוץ לישראל? זה מה שאנחנו מבקשים מכם היום, שתשלחו לנו וואטסאפ. חלומות שהגשמתם מחוץ לישראל, אם תכננתם את זה או שזה פשוט קרה, ואולי אפילו לא ידעתם שזה חלום שלכם, אבל הוא קרה מחוץ לישראל. הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399. אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכונות שטיפה בכיתור להריגים של המותגים ביסל וסאוטר.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בשער הגיא עד שורש, בדרך 4 מחלף השבעה עד גבעת שמואל, בדרך 40 ברמלה לוד, וכניסה לבירות יצחק, הצומת הטייסים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
8: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. נתוני אינפלציה מעודדים ביומיים האחרונים שומרים על המומנטום בשווקים, והם הצליחו לפוגג את החשש שהריבית בארצות הברית תעלה בקרוב. מדדי המחירים לצרכן וליצרן בארצות הברית היו שליליים ביוני, והאינפלציה השנתית ירדה יותר מהצפוי. בתגובה, הצפי להעלאת ריבית בארצות הברית התרחק מספטמבר הקרוב לחודש דצמבר. אצלנו ירדה האינפלציה השנתית מ1.9% ל1.6% בלבד. זהו שפל של 5 שנים, והדבר יאפשר לבנק ישראל להמשיך ולהוריד את הריבית, בתנאי שההתחממות במצר הורמוז לא תגיע גם אלינו. מחירי הנפט ששבו לעלות בשבוע האחרון נבלמו אתמול, ואפילו יושב ראש הפד אמר שהוא צופה התמתנות של האינפלציה בהמשך השנה. אנחנו כרגיל נמשיך לעקוב ולעדכן.
9: בחסות.
7: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ וחוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
14: יש ענק יורק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסט. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. בתוך כך, הלילה נמשכו חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשלראשונה, התקיפות האמריקניות הורחבו גם לאזור טהרן, ולא התמקדו רק במיצר הורמוז. במקביל התקיפות ובצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024, הוא כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. בשעה זו מתחדשות ההצבעות במליאת הכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה, והחוק להארכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר עריקים חרדים. ולאחר אישור החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, יושבת ראש ארגון נעמת חגית פאר מזהירה מפני התרחבות של ההפרדה המגדרית על המרחב הציבורי בעקבות יוזמות שנראו להפרדה במדרכות בבני ברק ובאוטובוסים. נשים חרדיות ואנשי אקדמיה עתרו הלילה לבגץ נגד החוק, אשר לטענתם מיישם מודל שנאסר כבר על ידי בית המשפט בתארים ראשונים. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום יריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי 3 מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה. בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
19: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
22: כאן נולדתי, כאן
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: בסדר, זה כיף שמתחילים בעקבות המשחק אתמול לצוף כל כך הרבה דברים קטנים שככה חמקו מהעין בשידור הטלוויזיוני וגם גם כמובן בקהל, היה את הריב של מסי וג'וד בלינגהם שהדליק את מסי, ומסי עושה לו מין פרצוף כזה של חכה חכה, ואז התחיל כאילו להיות מפלצת. עכשיו ראיתי, שלחתי לכם את
2: השחקנים
0: של ארגנטינה מצאו בקבוק מים שהיה אצל השוער האנגלי, שעליו ראיתי, שלחתי לכם את השחקנים של ארגנטינה מצאו בקבוק מים שהיה אצל השוער האנגלי.

0: צוות אימון שוערים, זה משהו שמנתחים אותו רבים. והרשימה הזאת מגניבה, אולי נשים את זה אצלנו בפייסבוק.
1: כן, דוגמה כאילו מסי, אז כתוב עליו שפייק לפט, דייב רייט. זאת אומרת, מה הוא הולך לעשות? כאילו הוא הולך כאילו לזה.
0: הוא הולך להטעות שהוא בועץ שמאלה?
1: הוא הולך להטעות, אבל תקפוץ ימינה. ויש כאן אחד שאני נגנבתי ממנו, על מדה, כתוב עליו, פיל און דה דיי.
2: אז זה בעצם שום עצה, כאילו.
0: נכון, אבל זה כאילו, תרגיש אותו, תרגיש אותו ביום.
2: תודה באמת, בקבוק.
1: לאן זה הולך?
2: תודה ל-No Advice.
0: יש כאלה שכתוב, hold, dive left. כלומר, תחכה, אל תחכה כאילו עם הביתה, כי יש כאלה שכל המתאים האלה, העוצרים באמצע הריצה, אז אם אתה מחכה, זה מבלבל אותם. זה...
1: אני הייתי רוצה את זה, את הגרפיקה הזאת.
0: אוטמנדי.
1: על חולצה, על הגב.
0: כן, זה כמו טור של להקה כזה, זה חולצה, וואו,
2: זה נראה ככה, כן.
1: זאת האסתטיקה.
0: טוב, ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים, ותספרו בהם מה החלום שאתם הגשמתם מחוץ לישראל, אז מה שלחו המאזינים אליל?
3: טסתי להופעה של ליאונרד כהן בברלין, כי פחדתי שהוא ימות לפני שאספיק לראות אותו. ביום שנחתתי חזרה בארץ, הודיעו שהוא בא להופיע כאן, ואז גם באתי לפה.
2: קורה.
1: היא לא הספיקה את ההופעה במנהטן, ואז היא לקחה את ברלין.
0: ברלין.
2: יפה מאוד.
1: החלום, סליחה.
2: זו בדיחה שצריך ספר כדי להבין אותו.
1: אין לי את הכוחות אליי, אל עצמי, בשעה שלישית ביום חמישי.
2: אל תתביישי ואל תתנצלי.
3: החלום שהגשמתי לפני 9 שנים היה לרוץ מרתון מלא, 42 קילומטרים. בווינה הגשמתי את זה ועשיתי ב-4:36.
1: וואו.
0: יפה. מדהים.
3: חלום שהתגשם בתאילנד, קיבלתי הצעת נישואים שחיכיתי לה 7 שנים, במפרץ מושלם. החלום לא כלל את זה שאני אעמיד את הטלפון לצלם בעצמי, ושהחתן המיועד יהיה עם הפאוץ' המנומר שלי לאורך כל קריאת הברך, אבל אמרתי כן, ואנחנו מתחתנים עוד 2 חודשים.
2: מה הנסיבות שהובילו אותה להציב את הטלפון? כאילו, היא ידעה שההצעה עומדת לבוא?
0: או אותו.
1: למה הוא היה עם פאוץ' מנומר?
3: שאלה, לא יודעת.
2: כי היא ביקשה ממנו, תחזיק לי את הפאוץ', ואז כאילו הוא לא חשב על זה שהוא הולך להציע נישואין עכשיו, אז כאילו...
3: כל החוץ, כל כך
0: חשוב לעשות. זה לא מוסבר טוב, זה כנראה היה שם איזה משהו awkward, כן.
3: אוהדת סרטים ברמה שכל טיול יודעת איפה צילמו סצנות מפורסמות. בניו יורק נקלענו לסט של סקס והעיר הגדולה הסרט, וביקשו מאיתנו להיות ניצבים. תחושת הייל שלא הייתה.
1: מדהים!
0: לדעתי כבר שלחה את הוואטסאפ הזה לפני כמה שנים.
2: וואו.
0: אני זוכר את זה.
2: וואו. בדיוק אתמול דיברנו על הסרט עצמאות פה בשידור, ומישהו שלח לי הודעה, עוד לא הספקתי לענות לו, אבל מישהו שלח לי הודעה וכתב לי, היי, תגיד, אני השתתפתי בסרט בתור ניצב, ויש לי איזו שורה, ורציתי לדעת אם עברתי עריכה או לא, כי הוא עוד לא הספיק לראות את הסרט, אז הוא לא ידע אם הוא נכנס או לא, ולא עניתי לו כי לא זכרתי בעצמי, אז רציתי לבדוק את זה.
0: תגיד, אתם הלכתם לסרט ביחד?
2: כן, כן, במקרה.
0: כאילו מה?
2: איך הבנת את זה?
0: מה? אמרו לי.
2: אמרו לו.
3: ציפור.
1: דיברנו על זה
2: בציפור. אילילה, אתה ציפור?
1: אולי. חיים, דיברנו על זה בתוכנית הרדיו. עשינו פתיחת 8 על
0: הגילוי. לא, ברור, אמרו לי אנשים.
2: כן, אבל זה לא היה...
0: בסדר, טוב.
2: זה לא היה מתוכנן,
0: אין בעיה, דייטים, דייטים מאחורי הגב שלי, אין בעיה.
2: מה, לאיפה לחול?
1: לקרוא לזה דייט זה יפה.
2: ממש, ממש. זה כאילו סטרץ' ממש של המילה דייט.
1: מאוד.
3: מישהו כתב שהחלום שלו היה גולדן רינג ופוגו בהופעה של סיסטם אוף א דאון, והוא הגשים את זה. הייתי שם 3 פעמים, אבל בסדר.
2: זה כאילו מהפוגו עם הקשוחים בעולם, לא?
0: איליל גם כאילו משתוללת בפוגו, נראה לי זה כאילו אופנוענים מזהירים אחד את השני כשהיא מגיעה.
3: האישה המזיעה הזאת. החלום שלי היה לנהוג בפרארי בטיול משפחתי באיטליה לפני כמה שנים, ביקרתי במוזיאון, נהגתי באחת, גיסי והבן שלי עמדו בצד ואמרו שנראיתי בהיי כמו שלא ראו אותי מעולם.
2: אני לא יכול לתאר לכם בכמה חרדה אני הייתי מלדפוק את האוטו אם הייתי נוהג בפרארי. כאילו, לא היה לי כיף. לא הייתי נהנה, הייתי רק חרד.
0: אבל היה לך כיף.
1: כן, זהו. אני חושבת שהיה לך.
0: זה כיף. גם במסלול מרוצים, נכון? מה זה היה?
1: כן, גם לא ייתנו לך לנהוג לדעתי במקום שבו אפשר לדפוק את הרכב. כאילו, זה בדרך כלל כזה מסלול.

0: לא, אפשר.
1: אני יכול להבטיח לך שגם במסלול פתוח אני אמצא. אני מצליח לדפוק אותו.
2: בזכות קשרים של אבא של החבר הכי טוב שלי, הצלחנו להשיג עכשיו שני מינויים לריאל מדריד בכדורגל. המנוי כולל את כל משחקי הבית של הליגה, צ'מפיונס ומשחקי הגביע.
0: אוקיי, עכשיו יש את העניין הפעות של הטיסות, כן?
2: כן, אולי הם יטוסו לפעמים.
3: לא, הם צריכים פשוט לעשות רילוקיישן.
1: כן.
0: כן, לעונה.
1: בדיוק, זה כמו שאתה מוצא חניה.
0: זה מספטמבר עד מאי.
1: אתה מוצא חניה בתל אביב, אתה אומר, אני אעבור לגור פה.
2: הייתי נער, לפני 20 שנה בערך הייתי רואה סרטים אמריקאים וחולם על פיצה עם נקניק, ובארץ לא היה אז. בטיול בר מצווה נסענו לבורגס, ושם בטיילת ראיתי משולש עם פפרוני, ירדתי עליו ממש התגשמות חלום. המשפחה פחות אהבה והתרחקה ממני.
1: התרחקה? איזה קיצוניות.
0: התרחקה כי אכלתי פיצה עם פפרוני.
1: זה גם מדהים.
3: מי זה נאור נרקיס?
1: כזה, כן. איך בסרט.
0: גם בבורגס.
2: ממש.
1: זה מדהים גם איך אוכל מצויר פשוט נראה הדבר הכי טעים בעולם. כולנו מכירים את התחושה הזאת של לצפות במלך האריות ולחשוב, וואלה, החרקים, הייתי נותן איזה תולעת, כאילו.
3: פריך, זה פריך.
1: בדיוק, מלוכלך, אבל טעים.
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
1: בוא נראה, היה את הפרארי.
0: כן.
1: היה את הפוגו שהיה נחמד. וזאתי שקיבלה הצעה, למרות שהסיפור שם לא היה ברור.
0: לא הבנו. היה בהתחלה משהו טוב שם.
3: נכון, היה בהתחלה משהו.
1: ליאונרד כהן הצית את הבדיחה הזאת.
3: לא, זה לא הפרס, הוא לא לי.
1: נכון.
0: נכון, היה את בדיחת הברלין.
1: בדיחת הברלין.
3: בוא ניתן לה.
0: יאללה, נו.
1: לפני שנייה, הפרס הוא לא לי.
3: פתאום הרגשתי שדווקא הייתה בדיחה סבבה.
0: יאללה, אז גיפט קארד בסך 300 שקלים ו-85 דולר מתנה, מותנה ברכישה, בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לקנות, לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1 בשקם אלקטריק דיוטי פרי, ובנוסף תמצאו באתר מוצרים ובשקם אלקטריק דיוטי פרי ב-200 דולר בפער של 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכונות שטיפה בקיטור להריגים של המותגים ביסל וסאוטר.
3: היה פה מישהו שכתב על הפרארי, שהוא נוסע בפרארי, וזה הזכיר לי שיר ששמעתי אתמול, שיר ממש חדש שיצא, ונדבקתי אליו, הוא של עדן גולן עם שרק, והיא שרה שם כאילו על דברים שיהיו לה וזה, ואז היא אומרת, אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי, רגע שנייה, יש שם גם את ה... אני פה... קיצר, היא אומרת שם פרארי? לא משנה. אני רוצה לשמוע אותו, אני פשוט חייבת לשמוע אותו.
1: את יכולה לשמוע אותו.
3: כן, אני ממש כאילו נדפקתי עליו.
1: אין שום בעיה, בואו נשמע אותו.
3: כן, כן, אני נדפקתי עליו, ואני רוצה להוציא אותו מהסיסטם.
1: בסדר גמור.
3: זה נקרא סטארבקס.
0: סיסטם עובד דור.

0: התנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני רוצה שיהיה לה סטארבקס.
2: דיליל, מה קורה?
1: כביש...
2: היא רוצה סניף של סטארבקס?
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, היא שרה. מה זה, היא רוצה זיכיון? יש לי עכשיו סניפים של ג'פניקה.
2: שפנים כמה.
1: כביש 4 עמוס באשכולות עד אשדוד ובזרח מחלף השיבה, בדרך 40 מרם ליד לוד ובלוד עצומת אלעל. כביש 40 גם הכניסה לבארות יצחק ובצומת אקו מזרח, בדרך 57 בכניסה לאזור התעשייה נתניה, וזהו בינתיים.
2: תודה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
5: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: אקו 99
10: בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
14: מעריכים באלף
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר,
18: עושים את זה פשוט.
19: לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.

0: הגבלות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, מורת דרך, ובאינסטגרם טראבל וויד דפנה, מה העניינים?
13: מה קורה? בוקר טוב. מה קורה,
14: דפנה?
15: היי, דפנה.
13: בסדר, אני מוצאת את עצמי איכשהו צופה במונדיאל, ורק מי שמכיר אותי מבין עד כמה מופרך העניין, ואני פשוט, וגם בשבת האחרונה, נשארנו כל השבת, כל החמשוש בבית, ואני מסדרת את כל הבית, קוראים דברים, לא יודעת, אולי משהו.
12: כאילו לא טיילתם בגלל המונדיאל?
13: לא, לא, לא להגזים, אבל כאילו נתתי את המנוחה, נתתי את המנוחה.
12: וואי, בטח עידו עכשיו סיוט שלו שזה נגמר, אה?
13: אז לא יום ראשון.
14: כן, מה תכננת לו לסוף שבוע הזה?
12: אגב, את לא לבד, אני אתמול במונדיאל ברייטינג 31.4 למשחק, וזה בנוסף למספר מטורף גם בדיגיטל שהוא עושה כאילו משוגע של איזה, נגיד לכם בדיוק אם מישהו מתעניין.
15: רגע, זה בלי הקאנבוקס?
12: בלי הקאנבוקס. 31 ומשהו בלי הקאנבוקס.
15: כן, בלי אנשים בצ'ארס קלור. כן, זה גם היה טירוף מה שקורה שם.
12: יותר מ-355,000 מכשירים בו זמנית צפו גם בדיגיטל.
13: וואי, וואי. משוגע. טוב, עכשיו אני מעריכה שמי שיש לו עכשיו ילדים בבית די עסוק בשאלה מה לעשות איתם בחופש הגדול. והעניין הוא באמת שכל כך חם, אז איך צולחים את זה חוץ מללכת לבריכה ולים? אני אספר היום על אתרים של רשות הטבע והגנים שמעריכים את שעות הפעילות שלהם בתאריכים מסוימים במהלך הקיץ עד השקיעה, וכוללים גם פעילויות מיוחדות לכל המשפחה. נתמקד בנחל המערות בקרמל עם פעילות מגניבה יום אחר הצהריים ובעוד תאריכים, ולכינוח נספר גם על יקב אמפורה שלידו לכל המבוגרים שרוצים לברוח מהילדים בקיץ. אז קודם כל, בדרך כלל האתרים של הרשות פתוחים עד 5, מה שאומר שאם זה לא מסלול עם מים, זה לא פשוט לטייל בהם בשעות היום. אז למשל, הגן הלאומי מגדל צדק שליד ראש העין, שזה מין מבצר מהתקופה הצלבנית והערבית עם תצפיות נוף נהדרות, יהיה פתוח בימי שני במהלך הקיץ עד השקיעה, וב-12 באוגוסט גם תהיה בו הופעה של להקה יוונית. בציפורי שבגליל התחתון, שזו עיר מהתקופה הרומית, מלאה בפסיפסים צבעוניים משגים, יהיה פתוח היום, וב-12 באוגוסט עד השקיעה עם סיורים מודרכים ללא עלות. באתר מצדה, בכל יום שישי, בימי הקיץ, הרכבל יפעל החל מהזריחה, ככה שאפשר יהיה לטייל במצדה בשעות הנעימות, גם בלי שצריך לטפס אליה ברגל, בזריחה. ובטו באב, למשל, תהיה פעילות בגן הלאומי אפולוניה בהרצליה.
14: וואי, איזה יפה שם, תקשיבי.
13: נכון.
14: אחד המקומות היפים שיש.
13: ממש.
12: כאילו גם אוצר ממש כזה קרוב.
14: קרוב.
12: בהרצליה. והוא פשוט מהמם, באמת. ממש.
13: נכון, על המצוק מעל הים, ובאמת הכי יפה להיות בו בשקיעה. אז בטו באב, יש שם מין נגנים שינגנו מוזיקה רומנטית וסדנת צילום לזוגות. אז זהו, ויש עוד הרבה מאוד פעילויות דומות באתרים מהצפון עד הדרום, אז כל הפרטים באתר של רשות הטבע והגנים. עכשיו היום, אחר הצהריים, למי שספונטני, ושוב, ב-25 באוגוסט, תתקיים פעילות מקסימה עם מופע מוזיקלי לכל המשפחה בנחל המערות בקרמל. הוא נמצא על כביש 4, חצי שעה דרומה מחיפה. קודם כל זה נחל יפהפה, עם 4 מערות ענקיות בסלע, שכולו עשוי למעשה ממאובנים שנקראים רודיסטים, ובימים פחות חמים גם מאוד יפה לטייל שם.
15: איך קוראים להם?
14: רודיסטים? מאובנים של מה?
13: זה מאובנים של, זה מין כמו קונכיות כאלה ששקעו בים, והן ממש עוטפות את כל, את כל הסלע של האזור הזה בקרמל, וזה כאילו מאוד יפה רק להסתכל על זה, ככה להביץ ולהסתכל, ושם גם טבע, ובתקופות של הפריחה זה בכלל חגיגה עם תצפיות מהמערות שבהר אל הים הכחול. והדבר הכי מפורסם לגבי נחל המערות זה שהתגלו בהן ממצאים מהתקופות הפרה-היסטוריות, גילו שם עצמות של האדם הקדמון, כלים שהוא השתמש בהם, ולמעשה האתר הזה קיבל פרס מיונסקו כאתר מורשת עולמית בגלל ההתיישבות שמעריכים שהייתה בו לאורך כחצי מיליון שנה. בקיצור, ללא ספק מדובר במשפחת פלינסטון הישראלי.
12: ממש.
13: פלינשטיין. אוי לא. ולחשוב איך חיו בהן ולידן. אז היום אחר הצהריים הפעילות הזו גם יהיה הסבר על המקום, גם פעילות יצירה של הכנת צמידים מעלי בננה, וגם הופעה של מוזיקאי בשם שיר סופר בתוך המערה, והוא מנגן על כלים אתניים מכל העולם, קערות טיבטיות, מקל גשם, כלי מיתר מיוחדים, פנטם.
14: רגע, מה זה נעלי בננה? סליחה, כאילו...
15: עלי בננה.
14: עלי בננה.
15: עלי בננה הם כאלה...
13: נעלים של העת.
14: אוקיי, לא, שמעתי נעלי בננה ואמרתי, אני אתייחס לזה, אני אתעלה מזה, אוקיי, סליחה.
13: כן, אפשר לעשות עם זה, אגב, המון...
15: כן, הם ממש חזקים, נכון? הם ממש כאילו, הם ממש בד.
14: סיבים כאלה, כן.
13: נכון, נכון. אז זה מגניב לשמוע את הכלים האלה בתוך המערות האלה, שלחשוב על כמה זמן ככה הם שם, וזה גם כלול בדמי הכניסה לאתר. ולסיום, ממש 8 דקות נסיעה מנחל המערות.
15: עגלת קפה? יקף...
14: כמעט. לא, היום זה יקב.
15: יקב, סבבה.
13: היום זה יקב.
15: אוהבת יקב, כן.
13: אז יקב אמפורה בקרם מהרל, כשמגיעים למבנה שלו, זה באמת נראה כמו יקב בתוסקנה. אחד היקבים היפים, עם מבנה אבן בין 2 קומות, ברקע הר הכרמל הירוק, עם חצר ככה מלאה בצמחייה ופריחה ליד הכרם. אמפורה, אגב, השם שלו זה קד החרס שמוצאים בחפירות הארכיאולוגיות שבו שמרו יין וגם עוד כל מיני נוזלים. הייתה לו מין תחתית מחודדת, וכשהעבירו באוניות יינות, אז גם כדי לחסוך מקום וגם ככה עיצבו אותם את החוד הזה על איזשהו טבעת מעץ או על קש, וככה הייתה להם גמישות באונייה בלי ליפול ולהישבר. אז בקיצור, תענוג לשבת שם לטעימות יין עם מגש של גבינות ופינוקים, ומומלץ להזמין מקום. וזהו, עד כאן להיום.
12: מהמם, מהמם, מהמם. דפנה, תודה רבה.
14: תודה, דפנה. דפנה
12: כהן. Travel with דפנה, חפשו אותה באינסטגרם וגם אצלנו בעמוד הפייסבוק פה כחדש. ביי דפנה.
13: ביי.
12: סיימנו את השבוע הזה שלנו.
14: יס.
12: נתראה ביום ראשון. שבו כידוע יש גם את הגמר של צרפת, או ספרד, או... של ארגנטינה, ספרד.
14: או... איך ידעתי שאתה תביא את זה בסוף, בסוף התוכנית. כתבתי. ידעתי שאתה שומר את זה, ראיתי את המבט, מכיר. כמעט הקדמתי
12: אבל
14: אותך.
12: אבל הרסתי את זה עם הצרפת.
14: כן, נכון. כן. עשית יותר או מאו.
15: לא, יהיה לנו גם ביום ראשון לתקן.
14: בעזרת השם.
12: נכון.
15: ביי ביי.
12: יאללה ביי.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

never ending story, הסיפור שאינו נגמר. שלום לכם, בוקר טוב, אקו 99 FM, יום חמישי בשבוע, סוף סוף, הנחת רווחה, אנחנו מריחים את הסופש, פותחים יחד את הזמן המשותף שלנו עד 12, עם המוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה אריאנה גרנדה, מתוך אלבום שיצא בסוף החודש, Hate That I Made You Love Me, האזנה טובה.

0: כל היום.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
1: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Let's pay, let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: The Weeknd מסונבר מהאורות ומביא אותנו לשבע דקות לפני עשר. אקו 99 FM, אגב זה השיר הראשון בספוטיפיי שחצה את רף החמישה מיליארד השמעות, נתון מטורף. אנחנו מסיימים את הזמן הזה עד עשר, נצא להפסקה ומיד אחריה נשוב עם עוד מלא מלא מוזיקה, אין חדשות, כבר חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
7: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
13: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש
17: יש ארנק יאור.
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: ועכשיו נועם כהן,
24: אקו 99 FM,
25: מוזיקה מעולה
23: מעולה כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
26: שוב בוקר טוב לכם, איזה כיף שאתם איתנו. בוקר טוב, בוקר יום חמישי, מקווה שאתם בטוב איפה שאתם לא נמצאים. כבר הבנו שהמונדיאל לא חומק מאף אחד, אז יש תחושה שהבקרים לאחרונה קצת יותר עייפים, אבל יאללה, עוד שני משחקים לחגיגה הזו. הגמר והמשחק על המקום השלישי.
27: כל היום.
26: נעמה יוגב.

אל אבי בחרה את המוזיקה שתלווה אותנו עד 12 בצהריים. אני נועם כהן, מאחלת לכם בוקר נעים, כיפי, יש לנו הרבה מוזיקה טובה להשמיע לכם. הנה סלומו אמושן ריפליי, שתהיה הזנה טובה.

0: כל היום על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: קו חזק לבית הספר מודן.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: איזה שיר פשוט, פשוט ומתוק. אופטימיות מזוקקת, יגאל בשן שר את המילים של יורם תהרלב. אקו 99 FM, 10 ו-20 עכשיו, ממשיכים עם אימי מקדונלד ו-This is the life.
1: מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: לילי, הרכב של גל תורן וגיא לוי עם השיר היפה הזה, בייבי. עכשיו 10:37, אקו 99, ממשיכים.
1: מוזיקה מעולה. כל

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you,

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: חשמל בחפות ידיך. רותי נבון, גם את השיר הזה כתב יורם תיאר לב. לימים הוא סיפר שזה היה השיר שנחשב אז נועז בשנות ה-70, ושמה שהפך אותו בעיניו לכל כך מצליח היה לחן של נורית הירש. אנחנו נשארנו עם היצירה המהממת הזו. שתי דקות לפני 11, אקו 99 FM, נועלים את השעה הזו, נצא להפסקה, ומיד אחריה נפתח בשעה חדשה, כבר חוזרים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
7: יש ארנק
8: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
9: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
15: ועכשיו, נועם כהן.
16: אקו 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
15: מעולה. כל היום. כל היום. כל היום.
0: באמת מוזיקה מעולה יש לנו? 11 עכשיו, אקו 99, פותחים שעה שלישית יחד עד 12 עם השירים שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן.
17: מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
17: כל היום.
0: ואת השעה הזו נפתח עם אחד משירי האהבה הכי יפים בעיניי במוזיקה הישראלית. זה מספיק בן אדם, של מוניקה סקס. האזנה טובה.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
6: כל היום.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: קו חזק לבית הספר.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: הנה זה בא! הנה זה בא!
17: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
18: חבילת הערוצים הטובה
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
19: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

Anybody seen my baby? הרולינג סטונס, מיק ג'אגר הסולן, שככל הנראה עובר עליו בוקר קשה אחרי שהיה אתמול במשחק של אנגליה מול ארגנטינה, והפרצוף שלו המדוכא עם הכובע ייצג אומה שלמה. אקו 99 FM, 11:28 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם Choosing Texas. אלה לנגלי והשיר הזה שדני אבדיה כל כך אוהב, אם אנחנו כבר בעסקי הספורט, אז מה שטוב לא טוב גם לנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

סטיבן סנצ'ז עם Only Girl. אקו 99 FM, 5 דקות עכשיו לפני 12. אנחנו נועלים את הזמן המשותף שלנו ביחד להיום. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, מאחלת לכם סוף שבוע נעים, רגוע, שימשי, הרבה קרם הגנה, הרבה מזגן, כל מה שצריך כדי לשרוד את מזג האוויר הזה, ושיהיו הרבה הרבה אנרגיות טובות, כמה שאפשר. נסיים את הזמן שלנו עם אפרים שמיר ונכונת יפה, חריי דו כהן. נשתמע בראשון, ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ארנק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: עכשיו, עידו כהן.
15: אקו, 99 FM.
16: מוזיקה מעולה.
14: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום.
17: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים. יום חמישי בשבוע, כן, כן. לא טעיתם, הוא כבר כאן. הרבה מאוד מוזיקה מצוינת איתנו. עד שלוש היום אנחנו יחד. כרגיל, אילה אבשלום ירחה, אז אתם יכולים להיות רגועים שיש פה מוזיקה מצוינת. אני עידו כהן.
16: מוזיקה מעולה.
14: מוזיקה מעולה.
16: כל היום.
17: פותחים את הזמן המשותף שלנו יחד עם U2 ו-Desire. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: טוקנס, The Lion Sleeps Tonight, שהוא במקור מן שיר צייד מסוואזילנד, ואי אז בשנות ה-30 הפכו אותו ממש לשיר שנהיה להיט בארצות הברית, ולאט לאט אתם יודעים עד שהגיעו שנות ה-60 ואז הטוקנס עשו את הביצוע הזה שלהם. אנחנו כאן אקו 99 FM בצהריים האלו של חמישי, בחוץ חם מאוד, אתם בטח מרגישים אם אתם שם, אז כן, תשמרו על עצמכם, חשוב, חשוב מאוד. אנחנו נמשיך לעזור לכם להצטנן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אז הנה הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי החוזרים למוזיקה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99
7: מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: קו חזק לבית הספר.
5: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

Train. Hey Soul Sister. 25 עכשיו אחרי 12, אקו 99 FM. עכשיו נשמע שיר מתוך האלבום החדש של נינה טייב, שנקרא האלבום אני נינה, לשיר קוראים הביתה, ונינה טייב תתארח במוצ"ש הקרוב, יום שבת הקרוב, 10 בלילה, אצל עידו פורט בכיסאות מוזיקליים, תדבר על האלבום החדש ובכלל על החיים ומוזיקה, אז שווה מאוד לשמוע, נינה טייב בכיסאות מוזיקליים במוצ"ש הקרוב, 10 בלילה, ועכשיו נשמע מתוך אני נינה, אלבום מחדש, את הביתה.

0: צביקה פיק, יחד עם רותי נבון, הרקדן האוטומטי לא מפסיק לרקוד, כמו מכונה, כזה אני, כשתראו אותי על הרחבה, סתם, כן? לא באמת, לא קרוב אפילו. אנחנו כאן נקוד 99 FM, צהריים של יום חמישי, מוזיקה מצוינת, לאט לאט מתחילים לחוש את סוף השבוע, קצת, קצת, עוד צריך למשוך, אבל הוא כאן, כן, בסביבה, אל דאגה. אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, ממש 2 דקות וקצת, ואז נחזור עם דאפי וויל סמית ועוד מוזיקה מצוין שמחכה. תשארו קרוב, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודן.
10: הנה זה בא, הנה זה בא.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: וואו, איזה תואר, אני פה בהוט, תואר של הסמכות.
14: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
18: אחרי ששמתם את העסק בצד.
17: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

ويل سميث Getting Jiggy With It. אז למרות שהוא כתב את רוב המילים לשיר, 12 כותבים שונים קיבלו קרדיט על השיר הזה, ובעיקר הסימפולים שנמצאים בתוכו, שלושה לפחות, ככה אני ספרתי. אז עכשיו 12:55, ואנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, מבין 3 היום, 5, אז עד 3 אנחנו יחד. עוד שעתיים לפנינו עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. בנזין, יקחו אותנו לכיוונה של השעה הבאה עם בית משותף, ואז נשוב, בלי חדשות, ישר למוזיקה. תישארו קרוב, כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM.
6: יש ענק יום
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: קורין ורטר.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ועכשיו, עידו כהן.
5: אקו, 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: אז שוב, היי, מה העניינים? לא מופתעים, נכון? דיברנו על זה שאין חדשות וישר חוזרים למוזיקה, אז יופי שאתם כאן. עוד שעה של מוזיקה מצוינת יצאת עכשיו לדרך. בואו נג'מג'ם קצת עם בוב מרלי. אילה אבשלומי, כרגיל, ערכה לנו מוזיקה מעולה. אז יאללה, בואו תעלו. יוצאים לדרך לשעה השנייה המשותפת שלנו.
6: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.

הארי סטיילס, שהופך את הבדידות על הנייר, מרגיש שכל החברים עזבו, מצאו נערות אמריקאיות, והוא מה, כזה מסכן, עושה טור בכל העולם, מלא מעריצים, עושה מוזיקה שהוא אוהב, זה מתוך אלבום החדש שלו כמובן, Kiss All The Time, Disco Occasionally, וזה נקרא American Girls, כן, בדיוק ככה. אנחנו כאן, Q99 FM, ממשיכים עם מוזיקה, ועם בלינדה קרלייל, Circles in the Sand.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: בחום של תל אביב, שרית חדד, יולי 24, כן, לא 24, יולי 2004, בדיוק, עברו מאז 22 שנים ארוכות וחמות של, כן, החום הזה של תל אביב, כולנו חווים אותו, עברי לידר כמובן כתב את המילים לשיר היפה הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם בצהריים האלו של חמישי, עושים הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי הגלה כאן, וגם צ'יילדיש גמבינו ועוד, אז הנה, כבר באים. אקו 99
1: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: Let's pay, let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ירמי קפלן עם גלי, שיר שכתב אוד מנור על ביתו הבכורה גלי, כמובן קובי יושרת לחין עבור פסטיבל שירי הילדים של שנת 1971. רבקה זוהר יחד עם נועם קניאל, אז ילד הפלא, בעצם שרו את השיר הזה, ויש לו עוד הרבה מאוד ביצועים, בין היתר של חנן יובל, אילנית, לירון לב, ועוד לא מעט, השיר הזה עבר הרבה מאוד גלגולים, וזה הביצוע מאוד מאוד יפה של ירמי קפלן. אנחנו כאן, אקו 99 FM, צהריים 50, מתקדמים במעלה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. עוד רגע נלי פורטדו כאן, ועוד מוזיקה מצוינת שמחכה לכם, אז הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.

0: Not even the weatherman.
1: תמיר גרינברג, איזה פרפורמר, איזה ווקליסט גם, כן, ממש פשוט קול כזה גדול ומצוין, תמיר גרינברג עם בדר. אנחנו כאן ב-99 FM, ממשיכים עם המוזיקה כל הזמן, מלווים אתכם כאן בצהריים, חמים עד כמה שיהיו, אנחנו כאן בשביל לנסות ככה, להנעים קצת את הדרך שלכם, או את השהייה בבית, איפה שלא תהיו, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. ממשיכים עכשיו עם שלמה גרוניך, שיודע בדיוק מה כולם רוצים.

Blur in the song 2, אקו 99 FM. אנחנו מסיימים כאן את השעה השנייה שלנו יחד, אבל היום, בניגוד לשאר ימות השבוע, יש לנו שלוש שעות משותפות. איזה כיף, אה? אז עוד אחת מלאה במוזיקה משובחת בדרכה עליכם. תישארו קרוב. תכף חוזרים, בלי חדשות, ישר לעניינים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
2: כי הפיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש
8: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: עכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: לגמרי מעולה העניין הזה שאין חדשות, וישר אנחנו חוזרים לעניינים ולמוזיקה המצוינת, כרגיל, אליו שלום ירחז, טוב יהיה כאן בטוח. מוזמנות מוזמנים להיות איתנו, נפתח עם Marriage Over Kill, Girl. כולן בסוף זה מה שקורה לכן. יכולות להיות נשים, שזה נהדר. יאללה בואו תצטרפו, אנחנו יוצאים לדרך. האזנה טובה שתהיה.
16: כל היום.

אלכס וורן עם Fever Dream, אקו 99 FM, כן, אלכס וורן היה מוכן, פתוח לאהבה, ואז הגיעה בת הזוג שפשוט הסעירה את עולמו, כך אומרים, נראה לי בכל מיני מקומות, אני פחות משתמש בזה, אבל אמרתי נשתף אתכם. אנחנו כאן ממשיכים עם מוזיקה מעולה, כל הזמן איתכם, מלווים הרבה מאוד דברים טובים, חמישי היום, אז יש למה לשאוף, גם לראות וגם קדימה, והנה... If you change your mind, אבא, take a chance on me.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
5: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה כל היום.

0: החלונות הגבוהים, אם אינך יכולה. איזה שיר, איזה יופי, החלונות הגבוהים, כמובן. להקה שהוציאה בסופו של דבר רק אלבום אחד, אבל שמולי קראוס, ג'ודי קאץ, ג'וזי קאץ ואריק איינשטיין פשוט התעלו שם באלבום המצוין הזה של החלונות הגבוהים, שנקרא גם הוא כמובן החלונות הגבוהים. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים ממש עוד רגע למוזיקה, לפטבוי סלים, גם לחברים של נטשה ועוד, הנה הפסקה קצרה, תכף באים. אקו 99
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM.

0: ילו, מיסטר בלו סקאי, ג'ף ליין הסולן, חפש דרכים לכתוב עוד שירים ועוד שירים, נעל את עצמו באיזושהי בקטה בשוויץ, ופשוט חיפש וחיפש, והכל היה חשוך ואפורי, הרבה מאוד שלג מסביב, אבל שום דבר לא עלה לראש, ואז ברגע אחד השמש הפציעה, ופתאום השמיים היו כחולים ונעימים ומדהימים, והערים מסביב פשוט נראו כל כך יפים, אז השיר החיובי הזה ככה פשוט נזל ממנו החוצה. מיסטר בלו סקאי, אנחנו כאן אקו 99 FM, עם מוזיקה מצוינת שמלווה אתכם כל הזמן בצהריים, 17 עכשיו לפני שלוש, אין לנו עוד המון זמן יחד, אבל בואו נעשה את המיטב, הפסקה קצרה, תכף עוד מוזיקה כאן.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעברים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: שקודה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מראה טיווי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: כל פעם מחדש מרגש אותי השיר הזה, לשמוע את אביתר יחד עם מאיר זיכרונו לברכה, אבל את שרים למילים הפשוט מדהימות האלה של הדוד יוסי, יוסי בנאי. אקו 99 FM, 5 עכשיו לפני השעה 3. הזמן שלנו יחד מסתיים לו, אבל אל דאגה, אנחנו נשתמע כאן גם בשבוע הבא. בינתיים נגיד תודה רבה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, וגם כמובן לאילה אבשלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו בשלוש השעות האחרונות. אז תודה רבה. עוד רגע, סטלי סולומונוב כאן, כן, כן, היא ולא אחרת, תמשיך ללוות אתכם אל תוך הצהריים עם מוזיקה מעולה, תקרב אתכם אפילו עוד צעד אחד קדימה לכיוון סוף השבוע. אני עידו כהן, כמו שאמרתי, נשתמע בראשון. עד אז, רק טוב שיהיה לסופה שניים, רגוע ורק טוב. ביי.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
7: יש ארנק
8: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: עכשיו, סטלי סולומונוב.
13: וואי וואי וואי וואי, איזה מוזיקה, אלוהים.
14: מוזיקה מעולה.
13: בדיוק.
12: כל היום.
13: זה לא סתם, זה באמת. בן אדם מגיע בשלוש ודקה לתוך האולפן. בשמחה, אושר, עליצות, מגלה שעידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית, בחרה את כל השירים שלה. למה נדברת בזכר? אני מקווה, נכנסתי לאולפן, גיליתי שעידית אבשלומי בחרה את כל השירים שאני הכי אוהבת, ואתם הולכים ליהנות יחד איתי מכל הטוב הזה. עד 18:00 אנחנו ביחד. אסף נחמיה, אסוף טכנאי השידור.
14: כל היום.
13: אני סטלי סולמונוב איתכם, נקבל ביחד את סוף השבוע.
15: But to hear you stated your case time and again.

ואז מרוב התרגשות לא השמעתי את השיר הראשון שהיינו אמורים להשמיע עכשיו. שמעתם פעמיים את אלניס? זה יום המזל שלה, מישהו צריך להתקשר אליה ולהגיד לה. שמעת בישראל? אקו 99 FM? פרגנו לך בטירוף. פעמיים ברצף. תקלות קורות, אתם יודעים. מזל שהמזגן עובד כמו שצריך.

0: למי תקדישו את השיר הזה? Queen, you're my best friend. ואני לוקחת בחשבון שהשעה 3 אחר הצהריים, ונמנום הצהריים מזדחל או עדיין בעיניים שלכם, בטח אם אכלתם ארוחת צהריים כבדה ואתם צריכים איזה משהו שירים אתכם ויעורר אתכם, אז זה כבר מגיע, נגיש לכם את זה חם חם. אקו 99
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודן. 720 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

מט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל. Let's pay with Blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בלנדר.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: מלון בחול, בוקית בייסטר.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: קו חזק לבית הספר מודן.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
15: כללית
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

היט שנכתב בעצם לסרט החוף בחיכובו של ליאונרדו דיקפריו. חברת הלהקה שזני לואיס כתבה את המילים לשיר הזה, אבל במהלך הטיסה שלה חזרה ללוס אנג'לס היא פשוט איבדה אותם, ואתה צריכה לכתוב את כל המילים מההתחלה, כי היא שכחה אותם במטוס או משהו כזה. חזרה ל-1986 כאן אצלנו בארץ. את המילים לשיר הזה כתב שלום חנוך, גם את הלחן יחד עם משה לוי. הם לא איבדו את המילים ולא שכחו אותם בשום מטוס, אז דפנה הרמוני פשוט קיבלה אותם לידיה ושרה כל כך יפה, היא תיקח אותך.

טוב, השיר הבא הוא שיר שממש ממש ממש כל פעם מחדש כשאני מתחילה להשמיע אותו אני לא מתאפקת ומתחילה לרקוד, אז אני מתארת לעצמי שזה גם מה שיקרה לכם. שיר חדש יחסית, אני מאוד אוהבת אותו, הוא זוכה להצלחה בכל הארץ, וכמובן זה דודו טסה.

0: כל היום.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש בייסומון.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
7: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

כבר לא זוכרת מתי היה יום סבבה לרקוד ברחובות של סכוניה, אלוהים. מדמיינת ימים עתידניים כאלה של כל אחד והמזגן הפרטי שלו בתוך איזה קסדה כזאת, ואז כולם יכולים לרקוד גם עם המוזיקה. ארבע לפני ארבע עכשיו, הנה הפרחה הזו סוגרת איתנו את השעה, אבל אין לנו חדשות, אנחנו פשוט נמשיך איתה לשעה הבאה. ככה זה אצלם. עידית אבשלומי, זה השורשים התימניים שבחרו את שיר הסיום הזה? מאוד אהבתי, מאוד. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, גם בשעתיים הבאות.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
2: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
6: ארנק יורק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: עכשיו, סטלי סולומונוב.
12: זאת אני, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
11: כל היום, כל היום,
13: כל היום. והשעה 4:15 אל תוך סוף השבוע האחרון לפני גמר המונדיאל. האחרון לפני שחוזרים לשגרה כזאת של... מה עשינו לפני כן? אוי ואבוי, מה עשינו לפני כן? לא, אנחנו לא רוצים לחזור לזה. לא, לא, לא. אבל תהנו, תהנו מסוף השבוע הזה, תהנו מיום ראשון. אנחנו פותחים עם המוזיקה שערכה עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס טכנאי השידור.
14: מוזיקה מעולה,
11: מוזיקה מעולה
14: כל היום.
13: להקת טייק דאט ב-1993 הוציאה אלבום קאברים, בעצם Everything Changes. אנחנו נשמע מתוכו It relight my fire. שיר שבמקור בוצע ב-1979 בכלל. דן הרטמן. הם עשו את זה יותר טוב לדעתי.

0: על הרגע הזה של סוף המסיבה, שהשמש כבר מזדחלת ובאה, הלילה נגמר והמסיבה, זהו, היא מתמסמסת, והוא לא רוצה להחמיץ את הרגעים האלה לידה, עוד ועוד איתה. אז אנחנו לא מסיימים את המסיבה, רק 4:13 יוצאים להפסקה קצרה של hydration break, בסדר? כמו ששם זה בסדר, כן?
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות והחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: 720
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך.

0: ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מלון בחול בוק.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

אחד הרגעים המצחיקים בכיסאות מוזיקליים. האזינו, אגב, אם לא האזנתם במוצאי השבת, עידו פורט, כיסאות מוזיקליים אצלנו באפליקציה אקו 99 FM, עירח את תמיר בר, והוא נתן שם איזה משפט אחד או שניים מצחיקים מאוד על ברי סחרוף, אז שווה לכם לחפש ולהאזין. כיסאות מוזיקליים באפליקציות הפודקאסטים שלכם או אצלנו באפליקציה, באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: לא ארמה אתכם, לא אשקר לכם. המצב בכבישים צפוף בשעה הזאת. 4:28 כרגע, אתם עלקו 99 FM, בואו נבדוק עד כמה צפוף ואיפה.
1: דיווח תנועה.
0: אז ככה, כביש אחת עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. אני אגב חשבתי שדווקא הפקקים ביולי-אוגוסט, אתם יודעים, אנשים בחול, המצב רגוע, יהיה כאן קליל, בבוקר זה פחות, כן? אבל עכשיו, גם כביש 2 פקוק ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. בכביש 4 באזור הדרום עמוס מצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, ובמרכז מצומת מחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
8: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: אקו 99
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: עושים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
16: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: קו חזק לבית הספר
7: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: אתם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: רוצה אותו רק בשבילי, את האיש הצעיר הזה. בשל ומוכן והחו תמיד מתוח בין החכה לפיתיון, ויש לי אורך רוח ויש לי ניסיון. את הטקסט הפתייני הזה כתב לא אחר מאשר ינקה לרוטבליט, ריק יגאל ב-1993 עם הלחן של המוזיקה יצאו פילוסוף, פשוט יפה יפה. שפל רון עכשיו. Good luck baby.
1: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

FM. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס.

0: גם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
7: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
8: 720,
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

זה כאילו ממש לא משנה לי איזה שיר של סטיבי וונדר. כל הגוף פשוט אוץ', איזה כיף זה, איזה כיף זה סטיבי וונדר. Till I reach the higher ground. Lovers keep on loving, believers keep on believing, sleepers start sleeping. כל אחד שיעשה משהו הכי טוב בו בסדר, ואז כל אחד יתמקצע ויצטיין ויגיע לדרגה הכי הכי הכי גבוהה של מה שהוא יודע לעשות. מאוד מאמינה בשיר הזה. כמעט 5 דקות לפני השעה 5 מסיימים שעה, אבל אין חדשות, אין חדשות. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה מצוינת שערכה עבורנו עידית אבשלומי. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן גם בשעה הבאה, ככה פשוט נמשיך שיהיה כיף כזה, כי בכל זאת סוף שבוע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
6: יש ארנק
7: יאור. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: קורין ורטר.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
5: מוזיקה מעולה, מוזיקה מעולה, סוף שבוע בפתח, מתחילים אותו עכשיו. אם אתם לא לאו מסי, יש לכם שפע זמן להצטרף אלינו. מוזיקה שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, כאמור איתכם באולפן. אם אתם כן לאו מסי, איי איי איי איי איי, איזה גורל על כתפיך, בהצלחה חמוד, מאמינה שיהיה בסדר. גמר מונדיאל בספרדית בכל מקרה יהיה. 99
6: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה
6: כל היום,
5: מקדישה לך שיר, בסדר? שיר הפתיחה שלנו בשבילך.

0: טוב, בואו, היום אמר אני לא יכול לקנות הרבה דברים, כן? לא רק אהבה. התחיל להיות יקר הסיפור הזה של לחיות, אז כן, אם יש לכם אהבה, תוחזו בחזק, זה הדבר הכי יקר.
1: דיווח תנועה.
0: גם דלק ורכב. בכלל חשבונו. אוכל. חופשה בחול. יקר. כביש אחת עמוס, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 2 העומס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבא. בכביש 4 העומס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ורגע לפני ההפסקה, רק רוצים לדעת, אתם אלה שהולכים או לא הולכים למסיבות?
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים כירורגיים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
7: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29. כללית.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע אור.

0: עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: ניתוח תנועה.
1: 5.33, Murder on the Dance Floor, בואו ננסה לעשות דברים אחרים על Dance Floor, בבקשה. אבל כן, לכו לדנס פלור, בטח בסוף שבוע. בדרך לשם שתדעו, כרגע עמוס בכביש 1, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 2 אין דנס פלור עכשיו, אני יודעת, בסדר, לא יודעת, אולי בשקיעה בים? לכו לראות שקיעה בים. כביש 2 עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה. כנראה שבאמת רובכם נוסעים לשם. באזור הצפון בכביש 2, ממחלף אולגה עמוס עד מחלף אור עקיבה. בכביש 4, ממחלף גן רווה עמוס עד מחלף מורשה, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אקו 99
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם התאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: Muzyka Mula.
1: Koleją. תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79%.

0: בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

ב-1971 יצא השיר הזה שכתב אריק איינשטיין והלחין מיקי גבריאלו, וכמה הוא ממלא אותנו תקווה עד היום, עד היום, עד היום, עד היום, ועוד ימשיך. השירים שלא נס לחם בעברית גבוהה, כאלה שפשוט יישארו כאן כנראה לנצח ויפיחו תקווה באנשים. אמן. כמעט 5 דקות לפני 6 עכשיו, הנה חיים גיל, גם הוא. חיים, אולי אתה ואני ביחד נשנה את העולם. יש לי פרטנר, יש לי פה פרטנר לגמרי, הוא גם בא עם מוזיקה טובה, איזה כיף לפתוח איתו ככה את ערב סוף השבוע הזה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי שבחרה את השירים בשלוש השעות האחרונות, ולאסף נחמיאס טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע שוב ביום ראשון, אותו מקום אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים, סוף שבוע נעים, יאללה.

0: פרויקט מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ענק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: חיים גיל,
15: מוזיקה מעולה
14: כל היום,
16: חמישי. שמח לכם דקה אחת אחרי השעה 6. אנחנו כאן פותחים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. שחף יעל עורכת את מה שתשמעו, ולפה עם חיים גיל. הנה זקני צפת שיעשו את זה לפני כולם עם שישי שבת. נתחיל לאט ואז נעלה בקצב. שתהיה לכם האזנה מעולה.
17: אקו 90.

Stop Me. זה מרק רונסון, ויש עוד אחד ששר יחד איתו, שום מה הוא לא מקבל קרדיט, דניאל מרי וויתר, גם כן אחראי לשיר הזה. 9 דקות אחרי 6, עוד מעט דיווחי תנועה, ויש כאלה, אבל עוד קודם, הסינגל השני מתוך אלבומו הרביעי של הרי סטיילס, שיצא במרס השנה, שיר שנקרא American Girls. סטיילס מספר שלמרות הטמפו הקצבי של השיר, זה לא שיר שמח, אלא שיר על בדידות, שנכתב בעקבות ניסויי 3 חבריו הטובים ביותר לנשים אמריקניות, והרצון להיות במקום אליו הם הגיעו, זוגיות, בית ומשפחה עם אישה אמריקאית. הוא עדיין לא שם, אבל השמועות מספרות שהוא יוצא עם זוי קרביץ, ואם השם נשמע לכם מוכר, אז זוי היא הבת של לני קרביץ, מיודענו, והיא גם אמריקאית, כמו שהרי אוהב, American Girls, הרי סטיילס, תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה.
1: 6:13 דקות, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח עם כביש 4, הוא חסום במחלף אלוף שדה בגלל הפגנה, ואם עדיין לא נכנסתם לברוך, אנא חשבו מסלול מחדש, עומסי תנועה גדולים צפויים באזור. כביש 1 עמוס מגנות ועד קיבוץ קלויות, כביש 6 עמוס במחלף מאחז וכביש 40, עומס תנועה ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך, אלה העדכונים שלנו. נצא להפסקה ראשונה ונשוב, בהחלט נשוב עם הווארד ג'ונס, What is Love, כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שכולם ישתו יותר מים. גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו, ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מלון בחול. בוקי בו.

0: בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה. מלון בחול, בוקיט
1: באיסטר. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ידי גוב, אם טוב שבאת, טוב שגם אתם באתם. 22 דקות לפני השעה 7, אתם על הערב החמישי של השבוע כאן באקו 99, רגע לפני הסופה, שווים המוזיקה, מגיעים גם הפקקים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4, עדיין חסום במחלף אלוף שדה בגלל הפגנה, עומסי תנועה גדולים נרשמים כעת באזור. כביש 1, עומס תנועה מגנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 6, העומס נמשך במחלף מאחז, ובכביש 40 עדיין עמוס ממחלף רמלוד ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא לעוד הפסקה ממש קצרה, ואז נשוב עם אד שירן ועוד דברים מעולים לסוף השבוע, כבר פה.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה,
17: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת הקטעים.

0: אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לב וינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשור, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

היי, הוא ונהם 10:50, אתם על הערב החמישי באקו 99, מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הסופש. אין חדשות בשבע, שזה בהחלט חשוב, אנחנו ניתן למוזיקה לדבר. ממשיכים עם ג'נסיס, Invisible Touch.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM,
9: יש ענק
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
12: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
11: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: 5 שמח, 7 בדיוק באגו, באקו 99 FM. אנחנו כאן לשעה שנייה, עד 8, שחף יעלרך את המוזיקה. חיים גיל זה אני, נפתח עם דני סנדרסון ומזי כהן. זה הכל בשבילך, בשבילכם, שתהיה האזנה טובה.

מרון 5, Beautiful Mistakes, יחד עם מייגן דיסטליון. 7:22, אתם על הערב החמישי של השבוע, כאן באקו 99 FM, ועכשיו... סנטה איזמרלדה, עם Please Don't Let Me Be Misunderstood.

אלה קולפליי עם A Sky Full of Stars. 10 דקות לפני 8 מסיימים שעתיים של מוזיקה, בעצם סוגרים שבוע. תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה לאסף נחמיאס טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בראשון 6-8 בערב, ואתם יותר ממוזמנים להגיע, ויחד נפתח את השבוע עם מוזיקה מעולה. ועכשיו נסיים ונסגור עם עברי לידר והכוס הכחולה. נאחל לכם סוף שבוע נעים, מלא בבשורות טובות ושבת שלום. ביי ביי, להתראות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר בעיקר בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודען.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: מוזיקה מעולה.
14: כל היום.
16: אתם מאזינים לחדשות 12. באקו 99 FM.
17: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
18: יש ארנק ירוק!
19: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החוק להחלשת התקשורת אושר בקריאה שנייה ושלישית. יוזם החוק שלמה קרי פנה עם אישורו לראש הממשלה נתניהו והודה כי הוא ביקש את החקיקה.
22: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
23: לא, לא להפריע.
22: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם.
21: החוק אושר ברוב של 53 בעד ו-48 שהצביעו נגד לאחר המחלוקת מול החרדים. סיעת יהדות התורה לא השתתפה, ולעומתה סיעת שס כן. גם ראש הממשלה נתניהו נכח במליאה. מיד עם אישורו, חברי הכנסת איתן גינזבורג ואפרת רייטן עתרו לבגץ. עתירות נוספות הוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון ומכון זולת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, עדים שנכחו במרכז העיר דובאי שבאיחוד האמירויות מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי שמעו קולות נפץ באזור. מוקדם יותר דווח כי באיראן כמה מוקדים באזור עיר הנמל בנדר אבאס נפגעו מטילים אמריקנים. בהודעה צוין בנוסף כי אין נפגעים או נזק לתשתיות מגורים ומסחר בתקיפות. בעקבות הפגנת החרדים נגד מעצרי עריקים, הרכבת הקלה עוברת לשירות מקוצר, כך הודיעה חברת תבל, שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, והוסיפה כי קו R2 ייסע מתחנת קריית אריה פתח תקווה ועד לתחנת הקוממיות בת ים בשני הכיוונים. בשלב זה אין שירות בתחנות פתח תקווה. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12 מוסף הטיולים עם תמיר סטיינמן.
2: הערב אתם מוזמנים להכיר את המקומות החדשים באצבע הגליל ולקפוץ איתנו למים הצוננים במסלולי המים המדהימים, אז חכו רגע עם התוכניות לסוף השבוע. הערב מוסף הטיולים שלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12.
21: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
12: נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך
13: ללא מקדמה,
14: ללא סוף תקופה,
13: ללא ריבית והצמדה,
14: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כאן נולדתי, כאן
12: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

0: שלומי.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה. Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקי בייסטה.

רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

שלומי. מוזיקה מעולה.

קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם,

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבירים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה. עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

יום חמישי שמח, אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות, שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. בדיוק חזרתי מסוף שבוע באיביזה, יצא לי קצת לשמוע את הטופ די-ג'ייס בעולם, מרקו קורולה, סולומון, דיוויד גטה, ג'ון סאמיט, הוגל, קלווין האריס, מרטין גריקס. בקיצור, היה לי ממש ממש מעניין, נפתחו לי קצת העיניים והאוזניים. אז אנחנו פותחים ככה עם המלך ששולט כרגע ברוב לעיתי העולם, קוראים לו אוגל, דיג'י צרפתי, עשה המון המון לעיתים, זה רום וקוקוס. אז אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו.

חצי שעה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM ורדיו 104.5 FM. אני איתי גלו מעביר לכם את הלילה עם מוזיקה אלקטרונית טובה, איכותית, מעניינת, משתף אתכם בכל מה שקורה וכל מה שאני שומע במוזיקה עם הדיג'ים הכי גדולים בעולם. בכל מקרה, אנחנו כאן חצות,

on the love. You know what happens.

0: DJ Itai Galo. Beco 99 FM.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: עלם 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקציב.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: ועכשיו איתי גלו

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM ורדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו עם המון המון מוזיקה חדשה ומיוחדת ומעניינת. עכשיו אנחנו עם Leave the World Behind, אחד הטרקים הכי גדולים של Swedish House Mafia ביחד עם Laid Back Look, שלא מעוניינים גם לעזוב את העולם. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

אנחנו כאן חצות, אני איתי גלו, אתם באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. עכשיו אנחנו עם אחד הטרקים היותר מנוגנים בכל העולם של בלונדיש, Lovers on the Dance Floor. מחזירים את האהובים לרחבת הריקודים ככה בכל הכוח. בלונדיש היא אחד השמות הכי עולים היום בעולם, יש לה רזידנסי באיביזה, בפאצ'ה, כל יום רביעי. בכל מקרה אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו.

0: זה אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. תודה רבה לבית שלי אקו 99 FM, תודה רבה ל-104.5 FM, תודה רבה לדיג'י ארון מור על עריכה מוזיקלית. אני הייתי איתי גלו, שלכולם סוף שבוע נעים מלא באהבה, לילה טוב.
1: קסט של איתי גלו.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.